0: باز آن هم به دشواری لب به سخن باز کرد. خوجاین چی؟ لطفیه به چنین پرسیشی او منتظر بود. اکنون زنگ آیسته آیسته پرده از روی راز بردارد هم می شود. انا همه گب به بالای همین. اگر خوجاین مرا طلاق می داد کار آسان بود. اما وای گرسخته طلاق دادن نمی خواهد. گفت و سکوت کرد. نخواهد. چرا آمدید؟ خودتان آمدید. باز نمی گوید. همین چند کلمه می بایست حیرانی، ناراضیی، گمان و شبه و پرسکاوی امیرقل را افاده می کرد. زیرا یک جمله دراز گفتن به وی از درویدن علف یک باغی کلان دشوارتر بود. کاش که وی می مرد، نیست می شد. ناگهان مشتش را به زانویش پخش کرده گفت لطفیه. امیرقل جنبیشی کرد و چشمانش را کلانتر کشد. باز میجه زده رفت. با سکوت به میان آمد. چی دم می ایستی؟ یکم چیز گو یا پرس آخر؟ تا قد نکرده گفت لطفیه. لیکن انبوری مخصوص لازم بود که از امیرقل سخن کشد. لطفیه دیگر یارای دوام دادن آن صحبتی مشکل را نداشت. قرار داد که مدعای خود را روی راست گوید و ماند هرچی باد آباد. من راز دلم را به تو گفتم. لطفیه به پا خیست. آن طرفش به اختیار تو. اگر مرد باشی و مرا خواهی علاجش را خودت میابی. شویم را یک طرفه کن. انا بعد مرا گیر. دویمان به یکم جای دور کوچیده می رویم. من پول دارم، چیز دارم. خواه یکان تا دکان میکشویی یا زمین پمین خریده دهقانی میکنی. لطفیه برآمده رفت. امیرقل در جای نشستش در کنجک یزوم خانه کنده بر این شخ شده ماند. گویا سنگی به سرش زدند و رفتند. بیچاره از بازی که روباه شده بود به این خیل سوراخ در نمانده بود. نخواد که لطفیه خان بر این زن شهری جوان خوشروی او را نزد دیده باشد. نخواد ممکن باشد که وای زن امیرقل شود. ای کاش باری بخت سالها خفته امیرقل بیدار میگردید و این کار ناشدنی شده میماند. در آن وقت با او دیگر در دنیا هیچ چیزی در کار نبود. اما لطفیه خان چی ها گفت؟ شویم مرا طلاق نمیدهد. شویم را یک طرفه کن. چی طور یک طرفه؟ این چی معنی دارد؟ آخر او را فقط اجل یک طرفه کرده میتواند. مرد باشی علاجش رو میابی. لطفیه با این گپش چی گفتنی شد؟ چی را در نظر داشت؟ نخواد که کشتن خوجاین را در نظر داشته باشد. خدایا توبه. امیرقل چند روزی با همین گونه فکر و خیالهای هم شیرین و هم مدهش سودایی شده گشت. لطفیه دیگر خود را نشان نمیداد. فقط روزی پنجم یا ششم او باز با چی کاره در باغ نمودار گشت. بچی مناسبتی باشد که کرته شاهی سبز پوشیده به چشم و ابروانش سرمه و اسمه کشیده به گردنش مرجانها آویخته بود. امیرقل بندهای علف خشکیده رو به کنجی باغ کشانده استاده بود. سراسیمه شد. دست و پا گم کرد. لطفی از نزدیکترش گذشته استاده ناگهان به وی گپ پرتفت. آی گید، من تو را مرد گفته بودم. خطا کردم. تو با سرت به جای سله روی مال بندیم می شد است. باز به میانت هم کار دویخته ای. دست و پای امیرقل سوز شد. چشمانش را سیاهی پخش کرد. بندی علف از بغلش افتید. به خود آمده نگاه کرد که لطفیه نیست. مانده رفت است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشوناو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

هر کلاس موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرو بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلاس، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس.
1: ساعت در تاجیکستان 6.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: دیلی گرومچه. رادیو. آسیا پلس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک منت یا زری 5 سومانی و 44 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 40 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، 1 روبل روسی 11.18 درم، 1 لیری ترکی 19.5 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 26 درم و 1 یورو 10 سومانی و 54 درم. دمیتری والکوفسکی یک اندیشه جالب دارد. بیزنس این صنعت گرفتن پول از کسای دیگران به استفاده از فشار و مجبورسازی است. اکنون شما فکر کنید که از همه صنعت ها واقعا برای ما مهمترینش کینو است یا صنعت کار کردن و به دست آوردن پول.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: 2.1 میلیون فوت
3: برای بانوار گرفتنی فیلمی ادیسیه کریستوفر نولان 2.1 میلیون فوت پلانکه سینمایی استفاده شده است. این تقریباً با 640 کیلومتر برابر است. اون اولین فیلمی پورای تاریخی به حساب می رود که کاملاً با پلانکه آیمکس بانوار گرفته شده است. برای این گروهی کوری حتی ورسیه نوی نسبتاً آرومی کامیره آیمکس رو تهیه کرد تا با اون صحنه‌های دارای دیالوگ رو نیز بانوار گرفتن ممکن باشد. تصور کنید اگر تمامی پلانکه استفاده شده برای ادیسیه رو کشوده با یک خط تبدیل دهیم درازی اون تقریبا 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میونی دوشنبه و خوروغ است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی آبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: بخیرم شخیل از جایی بس وقتی که برنامه از پول سر می شود، از پول، از ارزو، از نمیدونم خب نیتهای نیک. صبح بخیر میگم شنوندگان عزیز، امیدوارم که همیگونه ارزوهای نیک و نیتهای نیک دارید و اون البته عملی می شود. اما امروز علاقه سه شنبه است و ساعت 7:09 دقیقه، امروز 28 ایول و این ماه هم قریب که با آخر می رسد و خدا کند که نقشه و نیتهای ما نیک باشند و ما در 28 روز توانسته باشیم که اخیراً سوی نقشه های بزرگ یا ارزوهای بزرگمان یک قدم استوارتر بگذاریم. و انسان اگر وقت درست تقسیم کرده تواند، فکر میکنم که بسیار کارها را طول 12 ساعت یا 24 ساعت انجام داده میتواند. به نظر من وقتی که انسان ها میگن که وقت ندارم یا وقت نمییابم، تماما وقت کم است، خب یا وقت بی برکت، نمیدونم کیم کدام یک بهانه های دیگر میکنند، من تخمین میکنم که آنها وقت درست تقسیم کرده نمیتونند. به نظر من که هر قدر انسان سرکارتر باشد، همان قدر وقت خود رو درست تنظیم میکند و تقسیم میکند. خب اونایی رو که مثلا همیشه از کمی وقت شکایت میکنن، یک بار رجشون اگر اهمیت بدهید و بنویسید که مثلا امروز با چه کارها مشغول هستن، شاید وقتی خیلی زیاد رو هم تو برای نمیدونم مثلا برای یک خوراک امروزی میتونن که 2 ساعت صرف کنن یا 1 ساعت صرف کنن، هرچند که در ماکسیمم نیم ساعت این کارو انجام دادن ممکن است. اگر شما با توصیه دکتران غذاشناس خیلی مثلا همون غذا رو میخورید و حل میکنید، راحت مثلا غذا میخورید، اگر نیم ساعت برای این کفایه است. خب بر صورت خدا کند که ما توانیم که همین گونه وقتی خود رو درست تقسیم کنیم، زیرا که این وقتی که سن سال میرود بعد احساس میکنیم که از همه چیز قیمتی که ما بسیار رایگان از دست میدیم، بسیار ساده از دست میدیم، این همین وقت است. خب خدا کند که وقتی ما با برار و با برکت باشد، لااقل برای کدام یک اندیشه های خوب فکر شود. و ما در یک دینی هستیم که بخیرم نیت های نیک نیز حتی اجر دارند. نیت های نیک، مثلا شما ولی پول ندارید ولی نیتی نیک دارید که اگر پول می داشتید ان همین کوپرو کمی ساختید، نمیدونم یا کدام یک کار دیگر انجام می دادید. خاصه حتی نیت های نیک، حتی یک تبسم ملیح به سوی یک برادر دیگر، این یک خواهر دیگر، یک مادر دیگر، این صدقه است و کاری خوب است. خب خدا کند که امروز و هر روز ما می گونه با برار و با برکت و پیچیده با کار و نقشه ها و نیت های نیک باشد. خب ما رو در دوشنبه و باختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM می توانید که بشنوید. علاوه‌تن طریق تلگرام ما رو می توانید آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. همچنین ما رو در سامانه azia+.news می توانید که آنلاین بشنوید. رقم تلفنی ما در استودیو باشد 44-6-107-107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شعار برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: روزی چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیوی بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و ما در این صفحه همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب خواهد بود. امروز در مورد آشخانه مردم پیرو صحبت خواهیم کرد، چون امروز در پیرو روز مستقلیت بوده. سال 1821 اونا از اسپانیا مستقلیت خود رو به دست آوردن و خب از این سنه ما با خلاصه آمدیم که چند بندی جالب رو وابسته به غذا پیشنهاد کنیم. اول تر از همه باید گفت که نام اساسی این کشور جمهوری پیرو است. این یک کشور در امریکای جنوبی است و با اکوادور، با کولومبیا، با برزیلیا، با بولیویا، با چیلی همسرحد است. خب یعنی از قسمت غربی اقیانوس اوروم، پایتختش لیما و شهرهای کلانش این ارکیپا، نمیدونم چکلایو و شهرهای دیگر. و زبانی اساسیشون اسپانی هست و اونها در بعضی منطقه ها باز با زبانهای دیگر، با گویشهای دیگر هم صحبت میکنن، مثل کچوا، مثل ایمار و غیره. خب و باید گفت که اونجا مکنون استحصالی گوشت، این سنت استحصال گوشت شاید به حدی که پوره خود رو تامین کنند این طرف نیست و گوشتی بیشتر از کشورهای مثل ارگنتینا، امریکا، اوروگوای و مثل این وارد کرده می شود. ولی یک انانه بسیار عجیب دارند و یک جانور هست نام دارد چی میگند؟ مارسکی سوینکی، یک موشی اوبی میگند یا نمیدیم، یک جانور اوبی است و همین چیزم در قطار غذاهای وشان هست، غذایی که اونو از محصولات بحری تیار میکنن. و همچنین غذا از گوشت پرنده، گوشت گاو و گوشت های دیگر و از اون جمله گوشت جانوری که مردم ما نمیخورند اون رو، از این گونه گوشت ها نیست غذا تیار میکنن. و خب فقط قلمفور و چیلی و این چیزا رو اگر بگیریم حدود بیشتر از 100 نمود بوده، 100 نمود و در غذاشون البته اونها استفاده می‌بردن. و باید گفت که از جهت خودی همین کشور پیرو و عمان غذا و آشخانه پیرو یکی از بهترین ها در دنیا حساب می‌شود. و مثلا سال 2023 یکی از رستوران ها با نام سنترال در لیما جای یکم رو گرفته بود در ریتینگ بهترین رستوران های بهترین 50 رستوران دنیا، بهترین رستوران دنیا دانسته شده بود سال 2023. و سال 2025 باشد یکی از رستوران های دیگر در لیما با رویخط بهترین رستوران های دنیا وارد شده بود و میشد گفت که یک پایتخت گاسترونومی دنیا هم گویم اگر خطا نکنم، شاید زیرا که همیشه در همون تاپ 50 بهترین مثلا رستوران های دنیا این یا اون رستوران از یعنی که پیرو وارد می شود. خب و باید گفت که یعنی که اونجا بعضی انانه های اسپانی و بعضی انانه های دیگری، حتی آسیایی و بعضی انانه های دیگری که مثلا مهاجران آوردن همراهشون، اونا رو هم بسیار عجایب استفاده می برند با فرهنگ غذاپزی خودشون، با انانه هایی که خودشون دارن اونا آمیخته میکنن و استفاده میبرن. خب و خودی کارتوشکا رو اگر بگیریم تصور کنید چور، نمیدونم اکنون تو کدوم انداز درست است، وقتی که من از چند منبع دیدم که از 3 تا 4 هزار نمودی کارتوشکا داشتن، این میشود این خیلی ما. و باید گفت که این سرگای یو که همون در سرگای این کور خودی سیاحان هستن و از دوران همون سفرها با یعنی که منطقه گوناگون و همین گونه پامیدور و کارتوشکا و جوار مکه و این چیز با اروپا و با یعنی که از بعضی کشورها با بعضی کشورهای دیگر یعنی که مثل بعضی کشورهای آمریکایی وارد کرده شدن. خب و یکی از غذاهایی که همیشه در همه خوراکشون تیار میشد که این چیزا این کارتوشکا است و مثلا برنج، کارتوشکا، این چیزهایی هستن که قریب در همه غذاها هستن. و طبعا گفتم نمودهای خیلی گوناگونی کارتوشکا وجود دارد و طرز پختن گوناگون دارد با اون. مثلا در شوربا الویده تیار میکنن، نمیدونم میجوشونند، بریان میکنن، بو کدام یک وریانت های دیگر هم هست. و خب اینی که بعضی کارتوشکا هایی هستن که درو دراز خصوصیت های خود رو از دست نمیدین، یعنی که میگن نمونه های گوناگونی کارتوشکا هم وجود داشته است. خب یک غذای دیگری که اون رو میگن که ملوهان پیرو فکر کردن، این سویچ نام دارد. خب و در کشورهای دیگر هم محبوبیت دارد، هست، مردم میخورند. خب و اونایی که مثلا با موهی و مسلوط بحری توجهی بیشتر دارند میتونند که از این غذا بچشند، یعنی سویچی از موهی تازه تیار میشود. ва онро медонед дар ҳамон шарбати лайм мариноват мекунанд, ба қавле мехобонанд. خب و همچنین باز بعضی ایلاوه های دیگر هم هست که بسیار خوشنکهت میکنه این ماهی رو و مسلوط بحری رو و ایلاوتان از نمیدونم گشنیج و از چیلی و از بعضی نمونه پیوز هایی که شیرین هستن استفاده میبرند. خب و باید گفت که اون رو یک جایه با چیپسی ها از بانانا پیشنیاد میکنن، یک جایه با جوارمکای بریان شده و باز بعضی غذاهای دیگر پیشنیاد میکنن، یعنی یک جو با اون پیشنیاد میکنن. و یک غذای دیگر که از هشت پو هست همون اسمی نوک، این نام دارد پول پو آلیا پاریلا و این غذا یک خصوصیت های خاص خود رو داشته است و یک طرز تهیه اگر درست تیار کرده نتوانید، اما گوشتی هشت پا بسیار سخت بوده، سخت می اومده اگر درست تیار کرده نمی توانستین و برای همین این باز هر آشپز نمی توانسته تیار کنه و اینی که از همون تصور کنید خیلی سیار رو می گیرن هشت پا رو و راست گریل تیار میکنن و همین گونه مردم فکر میکنن که این غذا واقعا منفیت نیز دارد و طوری بلوتر گفتم همه نمیتوانند اون رو تیار کنند. خب ولی بسیاری ها اون رو با خوشی میچشیدند. ما کوتاه‌تر صحبت داشتیم در مورد آشپزخانه مردمی پیرو و این صحیفه نام دارد لذت فیزا. برای شما اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم، امیدوارم که غذای تازه و حلال و پاکیزه و خوشمزه البته براتون نیرو میدهد که امروز هم رسالت و مسئولیت خود رو اجرا کنید و هم یعنی که کارهای خیر و ثواب رو به ثبوت برسانید. اشتهای خوب براتون و ما ادامه میدیم.
0: راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها در سوخت پارکی صنعت کوهی متالورگی بنیاد می شود. طالبنده ها را در دوشنبه به جاوگری ماموری و کارهای جمعیتی جلب می کنند. فیلم ماهی در شهست صاحبی شاه جایزه فستیوال بین المللی کینوی دروازه های غربی شد. روسیه مهلت منی صادرات سوزشواری را تمدید می کند. در پنجکن نیم مارافونی اکولوژی دور می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: رادیو آسیا پلیس عالمی دقیق.
0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاصه را با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: ما ادامه میدیم موضوع روز رو و با تکیه با یک موادی که از پلیس نشر کرده است، با تکیه با یک خبری که از پلیس نشر کرده است در مورد تاوبنده ها صحبت داریم. وکنون اونا رو در دوشنبه در ایتوی مخصوص نگاه میدارند، با اونا صحبت میکنند و کوشش میکنند که اونا رو با کارهای فایدناک جمعیتی جلب کنند. خب و وقتی آخر مشاهده هم میکنید شما که خیلی زیاد شدند و اکثریت اونها سالمند کار کرده میتوانند، قوای کاری دارند، اما بر صورت با این چی عادت کردن. خب نه همه اونها جوگیو هستن که اگر گویم که این عادت هست و این فرهنگ اونها هست، نه همه اونها، اکثر مردمی دیگر هستن که با این ترتیب عادت کردن. خب اومن نظر شما چی است؟ کدام یک هیله ها و کدام یک صحبت ها و پیشنهاد های اونها رو شما شنیدید و به نظر شما با اونها چی باید مبارزه برد، چی کار باید کرد که اونها با زندگی خوبتر و بهتر و شایسته برگردند، چی کار باید کرد که اونها کاری دائمی پیدا کنند، کار کنند و زندگی خود رو خوبتر و بهتر سازند. خوب و یک معلومات میخوام براتون پیشنهاد کنم در مورد اومن. از گذشته های خیلی دور اینا بودند و نموتای گوناگون اینا بودند. بعضی ها مثلا تیری زورا تق تق میکردند، بعضی ها با اسواشون میزدند، بعضی ها مثلا در نزد جوه های میستودند، عبادت گوه ها نمیدونم هر جای دیگر، نموتای گوناگون اینا وجود داشت. خب و با بعدی جنگ ها و بعدی چیز ها بیشتر میشدند، بیشتر میشدند. مثلا در مصر یک وقتی میگونه یک مکتب نیز بود است. خب یک خانه به قول خانه حیات اگر چنین ترجمه کنیم، یعنی مردمی که هیچ زندگیشون را پیش بردن نمیتونستن میرفتن اونجا زندگی میکردن. مثلا در یونان نیز در گذشته دور اونایی که میگونه حالت نوگوار داشتن بر اونها کدام یک مبلغی کمک میرسونیدن، اونها را از بعضی پرداخت ها و اندوس ها آزاد میکردن. مثلا در ریم اومن وقتی امپراتوری اوگوست میگونه براشون کم کم پول میدادن و وقتی که سال حاصل فراوان به دست نمی آمد است براشون نان پولی هم می دادن، یعنی نان می دادن. خب و حتی زمان شوروی هم با این چیز در زمان شوروی هم بوده، ولی مبارزه بسیار جدی بوده. ببینید سال 61 همون قانون قبول شده بود و مردمی که میگن کار نمی کردند و تاوبندگی میکردن، اونا میتونستن که تو با کودکسی جنویی که اونجا تونیتست و یک بندی علاهیده بود اونا رو جوابگری به جوابگری جلب کنن و اونا رو میتونستن از 2 تا 5 سال با مصادره مال و ملکشون سود کنن و اونا رو با جوهای مخصوص میتونستن که بدرغه کنن یا ببرند. فقط سال 1991 وقتی که قانون درباره شغل اهالی قبول میشود در کشور شروع ها، بعد حکومتداران اینه که همین بندی جوابگری جنایی را برای بیکاری و برای به قول همون تونیت و از میان میبردارن و این باعث میان میشد که مردمی که به تاوبندگی عادت کرده بودن اونا آزادتر شوند، یعنی که دیگر اونا رو جوابگری جنایتی انتظار نبود. فقط خیلی بیچاره از این طرف و طرف پیش میکردن و ولی به هر صورت اونا همین کارشان ادامه میدادن و این چیز طوری گفتم در کشورهای گوناگون هم هست و راههای مبارزه هم با اونها هر خله است. مثلا در کشورهای گوناگون با راههای گوناگون مبارزه میبرند، حتی در آلمان و مثلا در مادرید جریمه میکنن 750 یورو بود یک وقت. در شهرهای شویتسر هم این گونه یعنی که محدودیت موجود است در شهرهای گوناگونیان. خب یک وقت هم این گونه در آلمان این چیز بسیار سخت بود و سال 1974 بعد همین به قول محدودیت خیلی جدی را کمک

0: سبکتر کردن به خوله. میدونید برای چی؟ در بسیار کشورهای اروپایی بعضی اونهایی که برای رعایت حقوق انسان تلاش میکنن، اونها بعد گپ خبر زیاد میکنن در این مورد. یعنی وقتی که همین گونه قانون ها قبول میشن، اونها سر و صدای زیاد میبرورند و میگن که ممکن نیست اونها رو محدود کردن و گپ و چپی زیاد پیدا میشد و حتی در کشورهای اروپایی نیز همین گونه کارها رو انجام میدن. و اونجا مثلا اگر مثلا آلمان بگیریم، بسیاری اونها از بلغاریا و رومانیا و اسلوواکی و از کشورهای دیگر میروند اونجا همین کار رو انجام میدن. مثل اینکه این بعضی مثلا مردم جوگی میروند به کشورهای دیگر و شناسنامه‌شون مثلا از کدام کشوری که باشد اونها رو قبول میکنن همچون شهروندی همون کشور، هرچند که مثلا جو کدام یک فرقیتوی باید باشد. خصوصا چند نفر از اندیشه‌های خود رو اینجا نوشتن و من پیشتر از اون که یا بیاد این تر میکنیم، ما سرود میشنویم، نشر خبری میگذارد و پس آن برمیگردیم. شما هم اندیشه‌های خود رو بینویسید که چخیل میشود که اون رو به کاری فایدناک جلب کرد، چخیل کنیم که اونها به زندگی خوبتر برگردن و این کارشون نکنند. بر صورت برای نزدیکان، پیوندان، فرزندان، برای اونهایی که اون رو میشناسن این کار خوب نیست و میتوند که به آبروی اونها نیز لطمه بزنند. خب نظرهای شما رو ما انتظاریم در تلگرام 828-4-0-107. اگر خواهید زنگ بزنید 44-6-107-107. در اولی ساعتی آینده ما این بخش رو نتیجه گیری خواهیم کرد.
1: На Азія Плюс представлен техноторговим центром Вауна.
2: Юрелідженд и Вице Биберекса и Файтлес. Это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر هو از 1225 تومانی، اوب گرم کنک هو از 1445 تومانی، قلاپوی پختو پاس از 1899 تومانی، یخدون هو از 1999 تومانی. از پیشینه هو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلاس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوین. ایپوتکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: در کشور و سراسری عالم. خبری روز در آسیا پلاس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. نخستین هواپیمای بوئینگ 737 ماکس 8 و پارک هوایی شرکت سمون ایر فایبرز روسیه مولاتی مانی صادرات سوزشواری را تمدید میکند. در پنجاکن نیم مارافون اکولوژی دایر میگردد. شرح پوره خبرها. مقامات ولایت سوغ نیا دارد لایحه بنیادی پارک صنعتی کوهی متالورگی را تطبیق سازد. افضلیت ساختمان این لایحه در ملاقات رئیس ولایت رجب احمدزاده با رئیس شورای رهبرانی شرکت انتایک انفارمیشن این تکنولوژی سونسیان بررسی گردید. سونسیان تاکید نمود که برگزاری بیزنس فورم و ملاقات سیغه صاحب کار با صاحب کار در چین در میانه‌های همین ماه با صاحب کارون چینی امکان داد که با اقتدار صنعت سوغ آشنایی پیدا سازند. با تاکید نام برده تطبیق توافقات دوجانبه میان تاجیکستان و چین جهت راه اندازی تشبث‌های مشترک جدید، رشد استخراج و کارکرد متال رنگا به خصوص طلا و نقره شرایط مهیا می‌سازد. شرکت هواپیمایی سومونیر نخستین هواپیمایی نوی بوئینگ 737 ماکس 8 خود را قبول کرد. بنابر اطلاع اجنتی اویاسیا گراجانی، هواپیما با نام دانشمند، فیلسوف و طبیب تاجیک ابو علی ابن سینا گزارش شده است. انتظار می‌رود که هواپیمای جدید در مرحله اول در خط‌سیرهای بین‌المللی استفاده شود. اجنتی ابراز می‌دارد که توسعه پارک هواپیماها با شرکت هواپیمایی سومونیر امکان می‌بخشد تا شبکه خط‌سیرهای خود را وسیع و سمت پروازها را زیاد و صفت خدمت‌رسانی به مسافران را بهتر گردوند. همچنین سومون ایر با نقشه گرفته است که تا دوره آخری ماه آگوست سال روان باز یک هواپیمای نوی بوئینگ 737 ماکس 8 دیگر دسترس نماید. روسیه نیا دارد مهلت منعی صادرات سوزشواری автомобیلی را تا آخری سال جاری تمدید سازد. در این باره معاون رئیس حکومت روسیه الکساندر نوواک خبر داد. مقامات روسیه اینچنین کاهش بخشیدن حصه حدی اقل سوزشواری مستقیما در بیرژا فروخته شونده را تا 2% بررسی دارند. ممنوعیت در اصل نباید با انتقال بنزین روسیه به تاجیکستان داخل کند، زیرا کشور محصولات نفتی را از روسیه طبق سازشنامه بین حکومتی و توازن نشاندهندوی هر سال موافقه شده دسترس می‌گرداند. این مکانیزم تامین حجم مشخص بنزین، سازشواری دیزلی و دیگر محصولات نفتی را برای استعمال داخل تاجیکستان بدون پرداخت باجهای گمرکی صادراتی روسیه پیش بینی می‌کند. در دوشنبه مبارزه علیه اورگردی و طالبانگی ساکنان پرزور کرده می شود. اخیراً یک سنجش کارمندان رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه نفرانی را آشکار نمود که با داشتن جسم سالم و با مقصد به دست آوردن مبلغ مفت طالبانگی را به وسیله پیشبرد زندگی خیش تبدیل دادند. افرادی که هنگام طالبانگی بازداشت گردیدند با مهلت‌های گوناگون به حبس ماموری گرفته شده و اجرای کارهای جمعیتی منفیتناک سفربر کرده می شوند. با واسطه به این رئیست از شهرمندان دعوت کرده است که نسبت به این پدیده نامطلوب بی‌طرف نباشند. کارمندان میلیسیای پایتخت میبرنیز در این سمت چورابینی های دائمی سنجشی را ادامه می‌دهند. روزهای یکم و دوم آگوست سال 2026 در موضع هفت کلی پنجکین نیم مارافون پنجمی کوهی اکو 2026 برگزار می‌گردد. در این باره در کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان خبر دادند. برای تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، رشد سیاحت اکولوژی و بالام برداشتن معرفت اکولوژی اهالی در نیم مارافون اکولوژی کوهی ورزشکاران و سیاحان اشتراک می‌نمایند. یکی از هدف‌های اساسی نیم مارافون بالام برداشتن معرفت اکولوژی اوموی گردونیدن دوی ورزشی، رشد سیاحتی ورزشی و متحد سازی جوانان توسط ورزش می باشد. چون این بوده خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон دو دهن گپ در موضوع روز.
3: خوب این صفحه رو باید جمع بس کنیم و ما با تکیه به خبری که در صفحه از پلیس نشر شده بود در مورد من طالبنده ها، در مورد مناسبت با اونها، در مورد جلب کردن اونها به کارهای جمعیتی، به کارهای فایده‌ناک جمعیتی خوب صحبت داشتیم و گفتیم که این گونه ریت ها برگزار میشن پیوسته و شما تماشا میکنید و بسیاری ها دستگیر میشن، بسیاری خود رو معیوب نشون میدن و شما دیدید که اونو معیوب نیستن، میخیزن راه میروند، بی اسا هم میتونن بگردن و خوب اکتور خوب هم هستن بعضیش. خوب ولی بر صورت این یک چیزی، یک پدیده است که فکر میکنم

در همه کشورهای دیگر دنیا نیز با آن مبارزه میبرند، کوشش میکنند که کمتر باشد، بر صورت با روحی گوناگون با آنها برخورد میکنند، جای کار پیدا میکنند برای آنها، کدام یک نمیدونم کمک پولی و بعضی کارهای دیگر انجام میدهند و بسیاری هستند که با آنها البته کمک میرسونند، لباس میدهند، نمیدونم کار پیشنهاد میکنند. خب ببینید زندگی بعضی های دیگر هم اونقدر خوب نیست، لیکن آنها میروند چیکار میکنند؟ کار میکنن، میستن در بعض جایی که مثلا بزرگوی مردی کاری اونجا با استفاده از نیرو و هنر و استعداد خودشون پول کار میکنن و این وریانتی بهترین است وقتی که شما هنر دارید و اون رو استفاده میبرید و پول میابید. خب و سوال ما این بود که به نظر شما با اونها چه خیلی باید مناسبت کرد؟ کدام راه ها موجود است که شما ریان الله خلق کمتر باشد؟ چه خیلی اونها رو به زندگی خوبتر و بهتر باید برگردان؟ خب و شما کدام هیله و راههای پول کارکنی اونها رو میدونید؟ واقعا همین گونه ترتیب ولی هست و من این چیز رو در طول نمیدونم اکنون 13 سالی که در رادیو هستم خیلی زیاد همین گونه نفر رو دیدیم و یادتون هست من یک وقت نقل کرده بودم که یک زن اومد و در رادیو کار میکردم، اومد بسیار گریه کرد، یک 40 دقیقه من رو گوش کردم، 40 دقیقه در افیر فقط سرود میرفت و همیشه گریه کرد که نه شوهر دارم نه زندگی، در یک واگن زندگی، همین خیلی قریب خودم گریه کنم. و وقتی او رفت من رقم تلفنش را گرفتم و گفتم که من در افیر اعلان میکنم، بسیار دلم سوخت روز دیگه و در افیر اعلان کردم و نیمروزی بود بعد برنامه تمام شد، در خانه بودم که زنگ میزند یک نمره رقم ناشناس، اما زن است. سبحان رحمتی کلون، من مردم خیلی زیاد یاردم کردین، یک برادر مرا خانه برده استوده است، آرد خریدن، لباس خریدن، پول دادن. خلاصا گفتم که شما از اونا میندار شدین، در حق اونا دعا کنین. خیلی مردم ما میگه مردم دستکشاد و دلکشاد است، همش خوب میشد، زیخ نشوین اپا بو کمتر دل برداری کردم. و از من یک مدت میگذرد، یکی از زنهای بسیار فعال در جمعه، زنی که یک در گذشته منصب دارم بوده، او زنگ میزند میگه سبحان همون زنه که چند روز پیش اعلان کردی همون زنه میشناختی؟ گفتم نه. با زندگیش آشنا بودی؟ خونه؟ گفتم نه. راست دیگه به این کابینت اومد گریه کرد، دلم سوخت. راست دیگه در فیلم اعلان کردم و مردم دستگیریش کردن. گفت که بله. گفت همون در همون ناحیه رئیس گفت شاگردی من است. من گفت با او زنگ زدم و گفتم که همین زن یک بار ببینه نخود شما رو دستگیری نکنید. گفت شاگردم است. شاگرد سپورش داد رفتن، همون چیزهایی که در افیر خودت گفتی گفت، یکم تاش تصدیق خود رو نیافت. او زن شوهر داشته است، شوهرش در خونه خواب، 6 سطیق زمین داده بودن جماعت برای او، کم کم چوب و تخته هم دادن شد بچاره، یک خونه ساخته بوده است، یعنی سرپناه داشته است، کودکانش هست، شوهرش در خونه خواب. این زن با این ترتیب عادت کرده بوده است. گفت برای من عکسش هم فرستادن، برای من همین چرا شاگردم گفت، شاگردش رئیس همون نویه بوده و من در حالت بسیار ناگوار موندم. راستی که گفتم معلم جان خیلی به انسانو باور میکنه، وقتی که گفت دلم سوخت، پیش روم اومد مادری خودم، نزدیکای خودم. یک زن وقتی گیره میکنه چه خیلی دیگه، اکنون مردم ایجادکار کم کم احساسی میشوند، پیشون گیره کنن اونم برابرشون گیره میکنن، دلم بسیار سوخت. و بعد یک 6 ماه 8 ماه من از کارخانه، از در کارخانه میخواستم بیرون شوم که همون زن دیدم، آقای سوپون ما پیش شما اومده هستم. اون گوش کن آپا جون، در نام صدقه ما یگون خیل یگون چی با شما وایند، ما همش فهمیدم، ما درباره شما همه چی را میدونیم، شما یگون جای کار یا بین کار کنین، نکنین دیگری کارا خوب نیست. اگون بعد یک 8 ماه و چند ماه با اومد است، با فکر میکنم که خواست که با گریه و ناله کند و من اعلان کنم در افیر. یعنی این یک مثال بود، من نمیگم که همه همین خیلی هستن، این یک مثال بود و همین یک چیز باوری را گم میکند، باوری را. شاید بعضی ها واقعا هم نیازمند هستن ولی در این فان گم میشوند، در باوری را از دست میدین، برای که بعضی ها همین گونه با این همین گونه هیله ها توانستن که ایچی را باوری را از میان ببرند. یا یک دوستی ما نقل کرد که یک نفر میومد از پیشش، فقط همین او بعضی هستند که اونو بسیار تن و جسای پهلوانی هم دارند، چیم کستیم و گلسو کنم میپوشن، لیکن همین کار را انجام میدین، از این پول میگیرن، از او پول میگیرن. و بعضی تابندهای زمانوی هم هستند، ولی که مثلا
زنگ میزنن برای شما یا مینویسن برای شما.

0: از همین 200 و 400 و 500 سومونی میگیرن، تمام اونا طالبنده نیست، اونا با این چیز عادت کردن، اونا جای کاری خوب دارند، حتی در واسطه اخبار اومه هم کار میکنند، یعنی با این ترتیب عادت کردند. خواسته دوستی ما گفت که اما نفر اومد طالبنده، گفت مغازه‌ای که در اونجا هست همه اونا را یعنی که یک به یک نام به نام میشناسد، همش هم میدوند ترجمه حالشون کی از کجاست، میدوند خاطرش بسیار مستحکم است و حتی پشتی در بعضی رئیس و وزیر و اینا میرود. و گفت که این دوستی ما گفت است که عزیز پس در یک ماه یک بار میایی 20 سومونی تمام دیگه زیاد نه. خواستم مالش میگن میرود. بعد وقتی که ما اومدم دکانی اوشتیم صحبت داشتیم، زنگ زد برایش همین نفره که نمک از پیشش رفت است. گفت است که اکا نمیشود که همی شش ماهش پیشکی بیتی با من شش ماه دیگه نیوم، تصور کنید. یعنی تو این حد با این چیز بوزی میکنند، تو این حد نمیدونم بعضی ها بیرو شدند که شخص بخیرم حیران میشد. برای این ورنتی بهترین همین است که نزدیکان پایوندان شما با کدام یک روح های با آنها تاثیر برسونین، گوید که شما عبروی ما رو پاس میکنید، شما عبروی نولود رو پاس میکنید، یعنی بعضی چیزهایی گوید که امین خشت تبار شما است، اگر یا نزدیک شما است این کارو نکند. این ورنتی اصلا خوب نیست. خب چند نفر اینجا نظرهای خود رو نوشتن، من زیاد گپ زدم دیگه راستی. یک شنونده بود نوشته است که من حتی معیوبان میدونم که اونها کار میکنن، جای کار خوب دارند و باید البته کار کنند. یک نفر دیگر شنونده ما درود روز نوشته است در مورد بعضی هایی که خود رو خیلی زیبا میکنن، کناری راه ها میستن و از راننده ها پول میگیرن، راننده ها با اونها باز صحبت میکنن، چخچخ میکنن. خوب و یک شنونده دیگر ما نوشته است که بعضی ها حتی کودکان خود رو با هم دیگر میدین تو کودکان رو گرفته در هوای گرم برای که دل مردم سوزد، یعنی این کار انجام میدین، طالبندگی میکنن. خوب زنده باشید، سلامت باشید. نفر دیگر نوشته است که یک از بهانه‌هاشون همین است که میگن که من از فلان جا اومدم راکی رو ندارم. راهی پیشگیری سخت‌تر کردن جزا است، چون که بعضیشون درآمدی به درد میون رو عادت کردن. مثلا ولی بعضیشون میگن که من در فلان جا بودم و نو برآمدم و نو این گونه حالت هم است. خب یا که فلان جا باید راهپولی بگیرم، فلان جا بروم و شما بعد یک مدت او رو بوده همون جا میبینید و بازم با همون بهانه براتون مراجعه میکنند. یعنی بعضی ها معلوم شد که به این چیز عادت کردن. خوب خلاصه این بخش نام داشت موضوع روز، امیدوارم که جالب بود و امیدوارم که ما کسی رو ناراحت نکردیم. امیدوار هستم که به مشکلی اون البته رسیدگی میشود، اونها مورد توجه قرار میگیرن و این چورابینی ها کارها برای اون است که شما با زندگی خوبتر و بهتر یا اونها با زندگی خوبتر و بهتر برگردند و نان حلال پیدا کنند. انجام موضوع روز،
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، یک یورو 10 سومانی و 53 درم، یک روبل روسی 11.18 درم. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 32 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 55 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک فرانک شوئیسری 11 سومانی و 34 درم و یک ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم ارزش دارد. اگر کوتاه بیان کنیم، اویلا، دین و ایمان و دوستی. مردم انگلیس به این نظر بودند که ما همین سه چیز برای رشد تجارت و موفقیت در صاحبکاری حتمی و ناگزیر است. حس کردید که در این میان مفهوم های چون پول، ثروت، دارایی و وزن و تاثیر تماما نیستند. می توانید به این سوال جواب بدهید که چرا؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
10: Excel رو تو میخریبو تو فرو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
11: رقم تلفنی اداره رکلاما
12: 41 41.
13: سوردینا در آسیا پلوس.

0: امروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: اولتر سما تبریک میگم اونهایی رو که امروز زاد روز دارند یا کدام یک سنه مبارک رو تشریف میکنند. 28 ایول است و خب چند سنه رو خواهم گفت که به امروز ارتباط دارد، شاید برای شما شب خوار باشد، جالب باشد. خب سال 2017 این روز پرزیدنت کشور ما درباره تاسیس مؤسسه دولتی فیلارمونی دولتی کودکانه تاجیکستان فرمان رو به امضا رسانیده بود. همین روز سال 1967 علی جان نعیموف تولد شده، دکتر علوم فیزیکا و ماتماتیکا. همین روز سال 1970 تولد شده ماه پایکار یوروا، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، هنرپیشه تئاتر و سینما. و امیدوارم که با این چهره، با این نفر، با این شخص شما شنو هستید و درباره نقشاشون در تئاتر و سینما معلومات خوب هم دارید و شاید تماشا هم میکنید. خب همچنین در بسیار چورابینی ها، در صحبت ها، در آزمون ها یعنی که اشتراک میکنند و چند پیشتر هم روی خورشید مصطفیف مهمونی ما هم بودند و امیدوارم صحبت اون رو واسطه با آزمون میس دوشنبه شما شنیدید، تماشا هم کردید. امروز سال 1988 تولد شده دلیر امام‌علی، روزنامه‌نگار، بلاگر، کارگردان، ختم کرده دانشکده صنعت، امروز دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد تورسون‌زاده است. از روی اختصاصی کارگردانی چندین سال در سمت تئاتر و سینما هم فعالیت کردند و یک وقت یک تئاتری نگاهی نو رو تشکیل کرده بودند و چند همین گونه محفل ها و فستیوال ها، جشنواره های حتی بین المللی هم برگزار کرده بودند، یعنی تئاتر ها. و امیدوارم شما این نمایشنامه رو تماشا کرده بودید. خوب همین روز سال 2015 در 72 سالگی در گذشته مامدایوز نوجوانوف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان. همین روز روزی بین المللی مبارزه با گپاتیت بوده، در اکثر کشورهای دنیا این روز تجلیل می شده است. و همین روز سال 1914 آوسترا-ونگریه با سربیا جنگ اعلان کرد که آغاز جنگ یکومی جهانی گردید. خوب و همین روز سال 1858 ویلیام هرشل که در هندوستان خدمت میکرد برای اولین بار پیشنهاد کرد که ایزی انگشت رو در یک زندان به مقصد شناسایی شخصیت استفاده کنند. همین روز سال 1586 توماس هریوت یک انگلیسی بوتای کارتوشکا رو از کولومبیا به انگلیا میورد و همین گونه این کارتوشکا در این طرف ها به قولی پهن میشود. خب ما باز معلومات دیگر هم داریم، یعنی که در مورد سنه 28 ایول مثلا امروز روزی تولد منصور جعفری است. خب آوازخوان یکی از مشهورترین آوازخوان ها، خب منصور، و فکر میکنم که شما با این نام آشنا هستید. همین روز تولد شده جکلین لی یا جکی کندی اوناسیس، خب خانم اولی ایالات متحده آمریکا، همسری جان کندی پرزیدنت 35 آمریکا. ما چند وقت پیشتر درباره مادری او صحبت داشتیم و شما امیدوارم یاد دارین. همین روز شهریار قمبری تولد شده، ترانه‌سرا، سال 1950، شاعر و آهنگساز و نمایشنامه نویس و فیلمساز و روزنامه‌نگار و راوی رادیو و تلویزیون ایرانی ساکن امریکا. همین روز سال 1954 تولد شده بود اوگو چاوز پرزیدنت ونزوئلا، سال 1992 و 2013. خب ما با این صفحه البته برمیگردیم کمی بعدتر.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.

0: Коротко о главном.
1: В Согде планируют создать горно-металлургический промышленный парк. Первый Boeing 737 Макс пополнил парк авиакомпании Somunair. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина. В Душанбе попрошаек будут привлекать к общественным работам. В республике пройдет горный эко-полумарафон. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Азия Плюс. Харрус. Якадам бапиш. Азия Плюс. Саволи душуртарин вуджуд надорад. Факат мо дар бурай базе маузуот маломот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуджуд надорад.
4: Иду мадурат. Барномаймо в бахши эрудит. И бурат аста саволхой джолип. Саволхой ки сати балантар доран. Саволхой ки умедворам шумору ба фикр кардан. Водор месозан. Касе ба ду савол джаоб дят. Сой би туфас. Факат шарт амин аски ба устай телефон боят джаоб дит. Яни савол пешниот шут. Шмо дархол боят занг бизанит. Хуб? اگر خواهید که مثلا از بعضی جوها جستجو کنید دو فرمایش دید و نمیدونم چت جی پی تی رو پرسید و نمیدونم کارهای دیگر انجام دید این کار رو میتوانید که برای توفنه هم تو برای سنجش دانش خودتون انجام بدید و در تلگرام بنویسید و من در تلگرام بر شما راست گفتید یا درست جوابی درست گفتید در حال مینویسم خب توجه کنید به دو سوالی جالب که امروز براتون پیشنهاد میشود یک رسام بودم من بهتر نام نسب شخوام گفت خب یک وقت استودیو این رسوم غارت میکنن دوست ها و خیلیم سر میبیند و خیلیم استودیوش غارت کردن بسیار نراحت میشود از اون که دوست ها در اومدن ولی از یک چیز بسیارتر نراحت میشود از چی؟ از کدام کاری دوست ها او سخت نراحت میشود یعنی از اون نه که چیزیش رو بردن یا نمیدونم کدام یک دارایی و پول و چیزش رو بردن از این نه از دیگر چیز زیادتر ناراحت شده از چی؟ این سوالی یکم است خب سوالی دویم یک نفری که از روی اختصاص آرکیولوگ بوده باستانشناس بوده او نقل کرده است که نه همیشه مثلا از بیل و کلند و دست و بلغه استفاده می شود بعضان وقت اونها بعضی جوها رو یا تازه میکنند بعضی نگاره ها رو پیدا میکنند بعضی بازیافت های دارند که با بیل و کدمن و با این چیزو کار کرده نمیشود اونها با اسباب های کهنه و شکسته یک نماینده یک کسب دیگر کار میکردند یعنی من کمکک بطر نام این ارخیلوگ رو برای شما خواهم گفت نام و نسب شد او گفته است که من با باقی مونده اسباب های همون نفر کار میکنم یعنی اسباب هایی که مثلا استفاده نمیشوند شکستند یا کدام یک مشکل دارند او میگه جورای من است با من میدهند و من در کارهای بازیافت و کشفیات و باستانشناسی و کارهای آرکیولوژی میگه این اسباب ها رو استفاده میبرم جورای این آرکیولوژ از روی اختصاص کی بود؟ همین است سوالی دویم ما انتظاری جواب های درستی شما هستیم مرامت من از تلفنم 44 6 107 107 این رقم تلفنی ما است اگر خواهید که یک چند جواب بنویسید و فکر کنید و بعد بنویسید ما را در تلگرام بنویسید 828 4 تا 0 107 اما اگر خواهید صاحب توفه شوید زنگ بزنید 44 6 107 107

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ادامه دارد شو برنامه ایم کن مو کم اکک فرصت داریم تو بخشی دیگر تو سرود دیگر من میخوام که تو اکک چند خبر براتون نقل کنم پیشنیاد کنم و امیدوارم که جالب است و شما گوش میکنید. خب برای این صفحه از پلیس نقطه نیوز رو براتون توصیه میدیم، اینجا خبر و اطلاع و معلومات و تحلیل و صحبت های بسیار جالب هست و خب نوشته های جالب و خبر رو من آنچه که برای یک انسانی موثر زمانوی در کار است در اینجا پیدا کردن ممکن است. خب در مورد باز شدن پرونده جنایی نسبتی معاون پیشین رئیس کلوب سابق اداره روبر اداره زمین نیز در این باره نوشتند. خب در نیم سال بیش از 13000 صاحب کار فعالیت خود را قطع کرده و چرا و چگونه این حساب می شود در زی پلیس هست. خب و امسال چقدر مردم و چند نفر به حج رفتند، به زیارت رفتند در این باره هم نوشته شده است. خب در مورد آن نوشتند که کمیته اندوز نامی قرضدارهای کلان رو نشر کرده است. خب و یک مواد جالب است در مورد ایپاتیکا برای 15-20 سال. بانک ملی تاجیکستان نقشه دارد که همین مسئله ایپاتیکا یعنی جدی مورد بررسی قرار بگیرد و این نه یک محصولات که در کاغذ است بلکه با یک واقعا اینسترومنت تبدیل بیابد که برای مردم فایده بیارد، مردم از آن استفاده ببرند. یعنی برای این کمک کار باید کرد و بعضی اصلاحات و بعضی تغییرات و بعضی دیگرگونی و بعضی فکر میکنم که امتیاز ها باید پیشنهاد کرد تا این مسئولیت بانکی کار کند. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد درون هایی که سوی مسکو حرکت میکردند، اینجا همیشه صحیفه های روسی می نویسند و فکر میکنم شما می دانید. در مورد کمچین شدن مواد سوخت در خود روسیه و از اون جمله در کشورهایی که از صادرات روسیه وابسته بودند معلومات هست در صحیفه های خبری در این باره می نویسند. خوب اکنون دور دیگری مذاکرات اسرائیل و لبنان در ریم برگزار می شده است از 4 تا 6 آگوست. خوب همچنین در مورد آن نوشتند که لبنان میگونه یک مارشروت الٹرناتیوی رو برای انتقال نفت عراق پیشنهاد میکند. خوب بوز چاستا فرانسه و اسپانیا اکنون نیت دارند که میگونه تو سرشوی موسمی گرما و سوختورها بعضی تصمیم ها رو بگیرند برای خاموش کردن همون سوختورهای خردکک که بدتر با سوختورهای بزرگ تبدیل میوبند و مسئله سوختور جنگازورها و دشت و بیابان ها و چیا این در بعضی کشورهای دیگری که میگن زمین های زیاد و جنگازور زیاد دارد یکی از مسئله های بسیار داغ است و پیشکی اونو این کار رو انجام میدهند. خب شماره آنهایی که زخمی شدند در مناقشه با ایران از جانب نظامیان آمریکایی به 600 نفر رسیده. خب و حدود 100 کس از سوختور در مترو در بارسلونا زخمی شدند. خب ترامپ بازم با زلنسکی در مورد یعنی رسیدن به صلح با روسیه صحبت میکرد. در این باره CNN نوشته است با تکیه به خبرگزاری ها با تکیه به منبع از قصر سفید روزی 28 ایول میگونه وخریشون صورت میگرفت. خب باز چند خبر دیگر رو امیدوارم که شما بهتر از نشرهای خبری ما خواهید شنید. ما ساعت 3 برنامه رو بعد ساعت 9 شروع میکنیم. امیدوارم که بخش های جالب داریم و شما همراه ما هستید.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو یاسپیوس
0: برای شنیدن.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
3: خب مو ساعت نوبتی رو از این صفحه شروع میکنیم. یک روز در تاریخ سنهایی رو خواهیم گفت که با 28 یولی ارتباط دارند، شاید برای شما جالب باشد. همین روز روزی درگذشتی آنتونیو لوچو است. آنتونیو لوچو ویوالدی، یعنی که لوچو ویوالدی. خب و این افر آهنگساز و نوازنده چرا دستی ویولین، آموزگار و برای موسیقی. خب همین روز روزی درگذشت یوهان سباستیان باخ نیز هست. سال 1750 آهنگساز کسبی، ارغون و نواز آلمانی، یکی از بزرگترین نمایندگان موسیقی اروپای غربی در دوران باروک. همین روز روزی درگذشت ممدعز نوجوانوف هم هست. سال 2015 خب آخرین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان شوروی، خب گنرال مایور. همین روز روزی درگذشت سیراج الدین زغری دینوف است. سال 2021 میموری فخری تاجیکستان، دارنده اردن شرف، عضو اتفاق میموران تاجیکستان و از جمله لایحه‌های مؤلفی زغری دینوف این کتابخانه ملی تاجیکستان، بنای پارلمان جمهوری، میدان استقلال در دوشنبه، خوب یک مرکز سودای مهرگون، خوب بوس چاست بناهای استقامتی در کوچه های عینی و بوفنده و بخورو و همین چیزها است. یعنی خوب اون کارهایی که با نام این مموری معروف ارتباط دارد. همین روز روزی استقلال پیرو است. سال 1821 از اسپانیا استقلال یاد دست آورد. همین روز سال 1844 همسری پوشکین، ناتالیا پوشکین، مراتب دوم اولیادور می شود با یک گنرال. خوب سال 1858 یعنی ایزی انگشتون بر اول برای ایدنتیفیکاسیا یا شناخت شخصیت انسان ها استفاده شده است. سال 1868 همون بندی 14 همی سرقانونی امریکا قبول می شود و موفقیان کسی که در حدودی امریکا یعنی تولد می شود، یعنی شهروندیان کشور دانسته می شود. خوب و همین روز سال 1868 اجازت دادند که چینی ها به حساب و کتاب به قبل به امریکا وارد شوند، یعنی به محدودیت. همین روز سال 1896 در فلوریدا اساس گذاشته می شود و شهر میامی. همین روز سال 1942 فرمان 227 کمیسر خلق مدافع در اسسر قبول می شود، همون فرمانی که موفقی آن اکنون همون جمله نیشاگ و نزد، یعنی خیلی رسانه‌ای بود و مردم با این چیز اهمیت می دادن و همچنین یک تحریکی برای جنگاوران و برای این چیز می داد. و در این فرمان البته در برای آن نوشته شده بود که کسی که در اون جوی وظیفویش هست، در جوی که باید بیستد، یا در کدوم یک منطقه هایی که قرار دارد، یعنی به اون که یکان قدم به قفا گذارد، فقط با پیش باید درکت کند. این سال 1942 بود و شما میفهمید که این کدام جنگ است. خوب همین روز سال 1957 در مسکو فستیوال یا جشنواره بین المللی ششم جوانان و دانشجویان برگزار شده است که در آن 34,000 جوان آمده بود از 131 کشور دنیا. سال 1957 و بعد 40 سال وقتی که اوکای اتحاد شوروی نبود، سال 1997 در کوبا اینان آن همین گونه یک فستیوال بین المللی جوانان و دانشجویان برگزار شده بود. در مسکو سال 57 برگزار شده بود، در کوبا سال 97. خب همین روز سال 1984 در لس آنجلس بازی های 23 تابستان المپیک برگزار شده بودند، همون بازی هایی که از جانب کشورهای لاگر سوسیالیستی بایکوت شده بودند. سال 1988 در اتحاد شوروی رسمان اجازت داده بودن میتینگ ها و نمیدونم راه پایموی ها رو. سال 1988 همین روز بوری اول دیپلومات های اسرائیلی بعدی 21 سال توقف با اسسر رو مده بودن. سال 1988 و سال 1995 حکومت دارون در هندوستان بخواست آمدن که شهر بمبی رو با ممبای تغییر نام کنن. خب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ و همیشه ما در مورد صحنه های خواهیم گفت که به همان روز ارتباط دارد و این شاید برای شما جالب باشد.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، یک یورو 10 سومانی و 53 درم، یک روبل روسی 11 و 18 درم. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 32 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 55 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک فرانک شوئیسری 11 سومانی و 34 درم و یک ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم ارزش دارد. اگر کوتاه بیان کنیم، اویله، دین و ایمان و دوستی. مردم انگلیس به این نظر بودند که ماس همین سه چیز برای رشد تجارت و موفقیت در صاحبکاری حتمی و ناگزیر است. حس کردید که در این میان مفهوم های چون پول، ثروت، دارایی و وزن و تاثیر تماما نیستند. می توانید به این سوال جواب بدهید که چرا؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: 107 درجه گرمی. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
5: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид.
6: Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата.
5: «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома.
6: Телефон 78-999-99-99.
7: Excel رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومای Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی بردست. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41-41.
9: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
10: خب این بخش به نظر من که بسیار جالب است، چون اینجا هم مرد و هم زن ها نظرهای خود رو بیان میکنند و نامش صحبتی مردانه است، ولی اینجا بانوان، مادرای عزیز، خواهران عزیز نیز میتوانند اندیشه‌های خود رو بیان کنند. امروز ما در مورد مرد و آنچه که به مرد ها نمیزیبد با گذشت سن و سال صحبت میکنیم. آن به مردان کلان سال نمیزیبد. چی؟ کدام کار و گپ و عمل و حرکت؟ سین سول که رفت، از چی کار و عمل و حرکت باید دست کشید؟ چی کار رو نباید کنیم؟ از چی خودداری باید کرد؟ البته بعضی چیزایی هست که اون رو در جوانی هم باید نکرد. لیکن اکنون سوالی بکنم که دیگر گونه است، یعنی با گذشت سین و سول، یعنی با کلون سول تر شدن، سولور تر شدن، مرد اکنون باید این کار و عمل و گپ و حرکت رو انجام ندهد، چون سین و سولش دیگر کلون تر است و این و با مرد رو نمیزیبد. با مردی کلون سول چی به نظر شما از چی باید خودداری کرد؟ سین سول که رفت، از چی کار و عمل و حرکت باید دست کشید؟ خب چی با مردهای کلون سول نمیزیبد؟ همین است سوال برای امروز و امیدوارم که اندیشه خود رو بیان میکنید. در تلگرام بنویسید 88-4-0-107 و یا زنگ بزنید 44-6-107-107. مادر و عزیز، شما بهتر میدونید که با مردهای کلون سول چی نمیزیبد. زنگ بزنید 44-6-107-107 و من حالا چند اندیشه جالب رو براتون پیشنهاد میکنم که ما از اینترنت و از ذهن سنی پرسیدیم که مردها چی کار رو باید انجام ندهند و ببینید که اکنون چی اندیشه ها اینجا پیدا شدند.
8: رادیو آسیا پلیس.
10: بخیرم، چند چیزی هست که مردها با گذشت سالها باید این کار رو نکنند. مثلا عاشقی ها و نمیدونم کدام یک عمل و حرکت هایی که با در وقت جوانی انجام میدادن. خب لقمه پرتفتن، گپ پرتفتن، نمیدونم در مورد عاشقی ها و چی صحبت کردن. چیزی دیگری که کار دیگری که باید انجام ندیهن، باید آوردن همون حالت های ناگوار، ناراحت کننده و گناه و خطاهایی که داشتن. این هم اکنون طوری که اینجا بسیاری ها و متخصصان میگن این چیز البته خوب نیست، درست نیست و توصیه داده نمیشود. خوب بدتر اونه که سین سولشون کلون سول تر است، من الفاظی قبیح و پیچیده به دشنام و حقارت و کلم های نفهمه را اگر تلفظ نکنند و این گونه صحبت نکنند بهتر و خوبتر است. خوب وقتی خود رو مثلا در جای های دلخوشی که شاید وقتی جوانی می رفتن گذراندن نیز از نگاه ذهنی سنی و از نگاه اینترنت اونقدر خوب نبودن. خوب و همچنین یعنی نگاه کردن با بانوان زیبا، دختران زیبا، توجه کردن با اونها و اگر مثلا راننده هستید، اگر کدام یک خدمت رسانی ها را انجام می دهید، بیرون از صلاحیت کاریتان مثلا چیزی از اونو پرسیدن و چیزی طلب کردن و این چیز هم اونقدر توصیه داده نمی شود. خب بس چی رو برای مردهایی که کلون سال هستن شما توصیه نمی دادید؟ یعنی چی کار به نظر شما با مردان کلون سال نمی زیبد؟ کدام کار و عمل و حرکت؟ خب پوشیدن لباس های خیلی رنگ و برنگ و نمیدونم با نوشته های خیلی زیاد. خب و اینی عادتی بخیلی داشتن و عادتی مثلا پس زدن دوستانی جوانی خود، یعنی دوستانی دوران جوانی خود. خب اینم یکی از عادت های نخوب بوده، این که درباره نزدیکان و درباره دوستان و درباره اونایی که مثلا همکاران سابق شما بودن گپ های نخوب گفتن، اینم با مرد های کلانسال نمی زیبد و اونقدر خوب نبودن. خب بس چی است؟ با چیزهای توجه کردن که اصلا کاری جوانان و نورسان است، اینی به قول مردم ما کودک بازی کردن. این چیزی است که با مردهای کلانسال اصلا نمیزه بیده و ذهنی سونی هم همین چرا پیشنهاد کرده است که همین کودک بازی هم خدر خوب نیست. خوب بوز چی است؟ بوز در مورد چی می نویستن؟ یعنی بحثی زیاد داشتن. شاید در وقت جوانی شما بحثای خیلی زیاد میکردید و با گذشت سن سال با مردها همین گونه در هر موضوعی که شما متخصص نیستید و در هر موضوعی که شما مثلا معلومات ندارید بحث کردن، این از وariant های خوب نبوده. خب وقت داشتن عادت های مثلا نخوب، سیگار و شراب و مشروبات و هر چیز دیگر، این هم با گذشت سن سال اونقدر با مردهای کلان سال نمیزیبیده و این ذهنی سنی هم علاقه در کرده که این چیز خوب نیست. خوب یعنی یک چیزی مهمی دیگر رو ببینید، من وقتی که با ذهن سنی وقتی شما سپارش میدید که یک کدام معلومات پیدا کنند، شما اگر مشخص بنویسید که شما کی هستید، کدام فرهنگ مثلا پیروی میکنید، با کدام فرهنگ اعتماد و اعتقاد دارید و این چیزها رو اگر بنویسید جواب های عجیب بنویسند. مثلا خب بعضی پیام های جولی با منجا نوشتن، بعضی مثلا از همه مهم شده است که به انسانی که کلان سال می شود، یعنی انکار کردنی تاریخ و فرهنگ و مثلا ارزش ها و انعنه های خودش نمی زیبد، خوب نیست. مثلا بسیاری هستند که در جوانی این چیز رو انکار میکنند، مثلا خوش ندارند، مثلا با بعضی انعنه و فرهنگ های ما با تمسخر نظر میکنند، در حالی که خودشون نماینده همین فرهنگ هستند. هستن نمیگن نفرانی که حتی در جوانی هم کم کم تمسخر میکنند و کم کم مثلا اعتراف نمیکنند. اگر این کار رو بازم در پیری انجام میدین، این بسیار نخوب است، بسیار نازیبا است. به قولی وقتی که شما سن سالتان میرود ولی به قدر ارزش هایی که اون رو باید اعتراف کرد نمی رسید و این خوب نیست و این یک نمونه نه اونقدر خوب برای نسل جوان می شود وقتی که شما این کار انجام میدید. یا وقتی که مثلا شما اصلا خودتون نیست، مثلا با عبادت مشغول نیستید، لیکن این رو بسیار با یک طرز پیشنهاد میکنید که برای دیگران اونقدر معقول نیست. یعنی درباره این چیز همینگونه صحبت میکنید که نگاهی آنها، نگاهی دیگران، باوری دیگران به شما کاسته میشود و دیگر میشود. خب اکنون باز شما بنویسید که به نظر شما با یک مردی کلانسال باز چین نمیزیبد. این بخش نام دارد صحبت مردونم. سین سوال که رفت است، چی کار باید دست کشید؟ چی کار رو باید نکرد؟ از چی باید خود داری کرد؟ همین است موضوع صحبت مردونم و زنگ‌های شما و پیام‌های شما رو در تلگرام انتظاریم.
11: سرخطی خبرها تاجیکستان نقشه دارد نیروگاه برقی آفتابی بنیاد کند. در فرم صنایع خوراکواری دوشنبه بیش از 500 اشتراکچی به هم می‌آید. در دانشگاه اسلامیانی روسیه و تاجیکستان فاکولته ژورنالیستیکا افتتاح شد. در ازبکستان ذهن سنعی فعالیت 106 هزار کارمندان صحه انرژتیکا را نظارت خواهد کرد. در تاجیکستان تقسیمات تکراری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
12: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خب ادامه دارد صحبتی مردانه. ما موضوع رو بدتر برای شما خواهیم گفت، ولی یک نوار از اینترنت تماشا دارم در مورد سوختور ماشین ها در ترمینال شهر تورسونزوده. خب سوال سوختور اینجا نوشته نشده است، لیکن معلوم است که یک چند بالای همون ماشینی که ماشین های دیگر رو انتقال میدهند، ماشین های نو، ماشین هایی که از دیگر جا آمدند، بیچاره سوخت است و این فکر میکنم که بسیار کسرات جدی هم میشد. نمیدونم اکنالی ای بی چی شده، ولی در خبر ننوشتن. خب لیکن به هر صورت تخمین میکنم که برای نفری که این انتقال انجام داده و نفری که مسئول است بسیار دشوار است، بسیار مشکل است و بعضن وقت همین صدمه ها و بعضن حالت های دیگر میشود. من نمیدونم راست دیگر که روانشناس ها و متخصصانی که با روانشناسی سر و کار دارند به این گونه مثلا جاها دعوت میشوند یا نه، لیکن بعضی کشورها را تماشا میکنید در اینترنت، مثلا کدام یک صدمه وزنین میشود و دکترها علایده کاری خود را انجام داده استادن، نجات دهنده علایده انجام داده استادن و همین وقت روانشناسا علایده کاری خود را انجام داده استادن. مثلا براننده که شاید بیهوش شده است، مثلا یا شاید بیهوش نشده است ولی در حالت شوک قرار دارد، با اونها در همون جای حادثه و بدتر نیست برای برقرار شوی و برای صحتی خود رو برقرار کردن روانشناسا کار میکنن، در قطاری که مثلا سوزن دارو و دارو و مثلا چیزهای دیگر هستن، با روانشناسا هم با اونها کار میکنن و این بسیار مهم است خیالم. و در همین گونه حالت ها ببینین، اگر تصور کنید بیچاره گویند که این خسارات رو برقرار کن، چخیل به کدام یک حالتی بسیار نگوار روحی میافتد. زیق میشود البته، این کاری آسان نیست، این خراجات زیاد دارد، این مبلغ زیاد طلب میکند و ولی از همه مهم، از همه چیز قیمت این جان انسان است، نه این خودی سلامتی انسان است. من تخمین میکنم که این کار اونهایی که مثلا روانشناس های کسبی هستند، این کار اونهایی که مثلا میتوانند انجام بدهند، برای نزدیکانشان اقلا باید انجام بدهند تا آنها همین گونه مشکلی ها را توانند که به آسیب زیاد به سلامتیشان پشت سر کنند. این چیزی بسیار مهم است. خب ما اگر برگردیم به موضوع ما و در بخش صحبت مردانه، ما همین گونه سوال داشتیم که آن به مردان کانسول نمی زیبد چی؟ کدام گپ و کار و عمل و حرکت؟ سین سال که رفت از کدام عمل و حرکت باید دست کشید؟ چی کار رو باید نکرد؟ از چی باید خودداری کرد؟ و چرا فرندش های خود رو اینجا نوشتن؟ نفره اول نوشته است که شوخی های بیمانی و گپ های پلیفته نمیزبد با نفرانی کانسول. نفر دیگر نوشته است که با کانسولان مثل جوانان خود رو وانمود کردن نمیزبد، مثلا ریشوار قاق تراشیدن و سر یعنی لباسی تنگ پوشیدن و این چیزها با مردم کانسول نمیزبد. خب نفر دیگر نوشته است که به قول زیاد صحبت کردن، گپ های بیهوده گفتن در جای های جمعیتی و خنده های نازیبا ساخته کرونه با مردم کلانسال نمی زیبد. خوب نفر دیگر نوشته است که بعضی کلانسالان رو مشاهده میکنیم همیشه درباره زن گرفتن، اویله دار شدن صحبت میکنند، در حالی که سین سالشان رفت است و آنها به دیگر چیز نیاز دارند. ان همین گپ ها در میان جامعه و میان نزدیکان خوب نیست. خب این نفر مشاهده کرده است که بعضی کلان سالان این میخوان که نمیدونم ولیم افضلیت خود رو نشون بدین، نمیدونم موضوع صحبتشون همین است، هرچند که دیگه به قول سینو سالشون هم به جایی رسیده. خب نفر دیگر نوشته است که مثلا بعضی ها رو در کوچه ها میبینیم، اونها همیشه از پشت زندگی هستند، نابسته به سینو سال. فکر میکنم که در سین سالی کلون کار کردن خوب نیست. خب چرا؟ من نظری من که بعضی های هستن که نمیتونن کار کنن. خیلی من در نظر ندارم کارهوی مثلا سیاه و وزنینه، اینه در نظر ندارم، لیکن تصور کنید که اگر دکتر است، معلم است، نمیدونم کارمندی و سرخونه است، سین سال وقتی میگذارد شخص میخواد صحبت کنند. یادتون هست ما یک بار در مورد یک نفری صحبت کردیم که یک مسافر آمریکایی که تاریخ شناس بودن، وقتی که پیر میشود و نفقه میبرد بیکار ششته نمیتونه و میرود والانتیور میشود در اسرخانه پیش خانهش. یعنی هر سحر میخیزد میرود اسرخانه، چون خودش معلم تاریخ بوده و با مهمونایی که به اسرخانه میان درباره نگاره ها صحبت میکرده، گپ میزده به پول، والانتیور، یعنی رضاکار بوده. یعنی انسان هایی هستند که نامسته به سین سالشون گذاشتن، مثلا اکتور ها، من تخمین میکنم که هر قدر اونا پیرتر میشن اونا سالورتر میشن اونا تجربه زیادتر میگیرن فقط بعضی سیناریو ها و بعضی نوشته ها و دراما ها و بعضی چیزی درکار است که با سن سال اونا موفق باشد و اونا باشن تجربه بدهند بازی کنند چه خیلی جایی باست ببینین اونا حتی برای بعضیشون در فیلم هم گریم درکار نیست میفهمین چقدر اونها آماده شدن برای بازی نمیدونم نقش های بهترین یا مثل اینکه کارمندان ایجادی باشن برای مثال اگر در رادیو کار کنند بله البته برای جوانان جای کار تشکیل کردن بهترین است لیکن ببینین وقتی که شخص تجربه زیاد دارد میدونین من برنامه یعنی این گونه مصفدی کارمندی رادیو را بسیار با شوق میخواستم گوش کنم شخصا من برای اینکه او از همین تجربهش اگر قصه کند اگر برای مثال 70-80 ساله باشد قصه کند چقدر جالب است چقدر شنیدنی است چقدر شوق‌آور است نه؟ خب به صورت این بخش نام داشت صحبت مردانه امیدوارم شما حلکه فهمیدید که مردم ما چی چیز رو خوش نداشتن در مردم کلانسال و فکر میکنم که بعضی نمونه ها رو اینجا ما براتون گفتیم بعضی چیزهای دیگر رو هم میشود که البته گفت اینجا وریانت ها هستن ولی به صورت مهمترینش امیدوارم که صدا دادند انجام بخش صحبت مردانه
0: صحبتی بانوان شیرین است اما ما صحبتی مردانه میکنیم صحبتی مردانه امکانی گفتن و شنیدن رکلاما در آسیا پلیوس
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робама благогазор сумани Бурткун. رو از ارچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجی بقید گیر و یا اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت اون رو از دست ندید
6: رقمی تلفنی داره رکلامه 41-41

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: И до мандора, тварно ему, вам чант сайфай дигари джолип дурим, ки мешат ки он рупешнет карт, мисли сайфай топ савол, мисли сайфай кофе брейк, хоп, ва чант паймит гарам аз шумо хаст. Савол ой бирин аз радио, ме нависан шунан дайму. Санак шунан дайму нависан, ки шумо дар туи фалони будет, ва ман оли нависан, ки не. خوب زنده باشین سلامت باشین برای شنونده ما هم چی بسیار جالب است شب خبر است خوب یک بخش دیگر داریم به نام سونیا هو بیاید این صفحه را براتون پیشنهاد کنیم اونه که سونیا سنج کار میکند سی سونیا و ما شما امکان ندید که همون سوال هایی که ما هر روز باید تیار کنیم اونا رو 4-5 روز پس تیار کنیم برای همین شما هر روز در این بخش اشتراک کنید تا روی کم کم با سوال های دیگر کوبد ترجمه کند براتون پیشنهاد کند خب موضوع های دیگر کو پیدا کند و کوفته و پیدا کند خب در بخش سونیا ها سونیا سنج کار میکند سی سونیا و من سوال ها رو تست تست براتون پیشنهاد میکنم شما تست تست باید جواب های درست گردانید و در حال بعدی که سی سونیا گذشت ما کدام جوابتون درست بود در حال اون رو خواهیم گفت با یک بار دیگر سوال رو تکرار میکنیم و امیدوارم جالب است مرامت زنگ بزنید با تلفن 44-6-107-107 مرامت ما منتظریم این صدای تلفن است کار میکند مرامت ما انتظاری زنگ تلفنی شمیم 4-5-6 نفر هم میتونیم بشنویم یعنی برای هر کدومی اونها 6 سوالی ساده و آسان پیشنهاد میشد خب ولی تو لازه که کسی تماس میگیرد یا جرأت میکند زنگ میزند ما با صفحه اگنتی او بالشنوسی توجه میکنیم روزهای 28 تا 1 آگوست یعنی از امروز تا 1 آگوست با سبب بالانشوی حرارت هوا در ناحیه‌های دمنکوهی و کوهی توبه جمهوری در ولایت سوخت و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل پیشگویی میشود و وابسته به بلند شدن حرارت هوا در حوزه دریاهای پنج و زرافشان و وخش بلند شوی سطح آب در نظر است یعنی این دو چیز فراموش نکنید تا 1 آگوست هوا گرم می شود و این باعث بلند شوی سطح آب در دریاهای مثلا پنج و زرافشان و وخش می شود و هم در بعضی منطقه های کوهی و دمنکوهی احتمالی آمدنی سیل وجود دارد برای این باید احتیاط کار بود اما ما زنگ های تلفنی شما رو منتظریم 44-6-107-107 خوب چی می نویسند؟ اینجا نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در یک صحبت تلفنیش با پوتین گفته است که وز رو وابسته به مال و محصولات انتخال مال و محصولات ارمنی به مسکو به عمان روسیه یعنی به تنظیم بدارن خوب و بعضی محدودیت ها جاری شده و مثلا بعضی مال و محصولات ارمنی رو وارد نمیکنند خوب و این وابسته است در زمینه همون صنعت های حقوقی وابسته به اینکه اتفاقی یو همون یورازیس خوب و در صحبت تلفنی پاشینیان و پوتین همین مسئله مطرح شده است یک زنی 108 ساله در مورد اسرار درازعمریش گفته است خب این زن امریکایی بوده و گفته است که بعد تلفنی پاشینیان و پوتین همین مسئله مطرح شده است یک زن 108 ساله در مورد اسرار درازعمریش گفته است

0: میشگی.
1: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش، رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود. حافظ.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Бачаҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Монарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон нерӯгоҳи барқи офтобӣ бунёд мешавад. Дар Душанбе намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯроквори доир мегардад. Ӯзбекистон дар соҳаи энергетика зеҳни сунӣ ҷорӣ мекунад. шарҳи пурраи хабарҳо. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 200 мегаватро дар шимоли мамлакат бо ширкати Chain Energy Oversight Investment баррасӣ намуд. Тибқи иттилои дафтари матбуоти идора, лоиҳаи мазкур зимни мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои об далер ҷумъа бо ноиби президенти این شرکتی چین لیا هم بررسی شده است. در همین حال سنه آغاز ساختمان و حجم تخمینی سرمایه گذاری هنوز اعلان نشده است. در نیمه ماه آوگوست در دوشنبه نخستین فرم بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان برگزار می‌گردد. طبق اطلاعی سامانه رسمی فرم انتظار می‌رود که چهارمین مذکور بیش از 500 اشتراکچی، زیاد از 30 سخنران و نمایندگان را از 15 کشور جلب سازد. اشتراکچیان مسائل تامین کارخانه‌های کارکرد و اشیای خامی کشاورزی، صفات و بی‌خطری محصولات خوراکواری، جلب سرمایه‌گذاری، جاری کردن تکنولوژی‌های موثر، رشد سوهای بسته‌بندی و با بازارهای خارجی برآوردن محصولات استحصال تاجیکستان را بررسی خواهند کرد. نقشه ها اینچنین بررسی تطبیق ذهنی سونی، اوتوماتیک کنونی روند استحصال، چوب رقمی، بسته‌بندی هوشمند و مواد بسته‌بندی از جهت اکولوژی تازه را در بر می‌گیرد. در وزارت انرژیتیکای ازبکستان مرکز رقمی کنونی بخش سوزشواری انرژیتیکی و جوری کردن ذهنی سونی تأسیس شده می شود، خبر داد فرغانه. نظامی ذهنی سونی مخصوص تهیه شده فعالیت 106 هزار کارمندی صحه انرژیتیکا را نظارت نموده، اودیت مفصلی سطح فشار و سربری را در تمامی زنجیره تامینات از محصولات استحصال تا استعمال کنندگان نهایی از جمله انتقال انگیش مواد ساختمانی و گاز مایع انجام می‌دهد. همچنین حجم تلفات تکنیکی، قچاب تامینات، سطح قرضهای دیپوتوری، ذخیره‌های اقتدار و سرعت اجرای برنامه‌های تعمیر با اعتبار گرفته می‌شود. در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه در سال نو تحصیل فاکولتتی نو ژورنالیستیکا با فعالیت شروع می‌نماید. در این باره ریکتور دانشگاه الکسی زالاتوخی خبر داد. گفته شد تا امروز در دانشگاه فاکولته الهیده ژورنالیستیکا فعالیت نداشت. ریکتور افزود فعالیت فاکولته ژورنالیستیکا و مدیا کامونیکاسیا با آماده کردن متخصصان حرفه‌ای برای صحه وسایل اخباری و وسیع کردن برنامه‌های تعلیمی در صحه ژورنالیستیکا، کامونیکاسیا رقمی، فرهنگ و تطبیق لایحه‌های تحقیقاتی و ایجادی روان نمی‌شود. ректори ابراز می‌دارد که با آغاز سال نو تحصیل در دانشگاه اینچنین 7 برنامه نو تعلیم راه اندازی می‌گردد که این برنامه‌ها سمت‌های امنیتی اطلاعاتی، اداره‌کنی دولتی و محلی، انفرماتیکا تجارتی، امنیتی اقتصادی، تبلیغات و رابطه با جامعه، اینچنین ترجمه و ترجمه‌شناسی را در بر می‌گیرد.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما از معلومات درباره وضعیت هوا، بنابر اطلاع اگنتی آبو هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده به بارش است. حرارت در خروخت 34 درجه گرم، در خوجند 38 درجه گرم، در باختر 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوای امروز 39 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие Боно и Хаспият.

شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: دوتای پیریست، ابروی این اشارت کس تنگ نای هستی، باید خمیده رفتن بدل.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: رادیو آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز هر خطی چند خبر. از 1 آگوست قبولی کودکان با صنف 1 آغاز می شود. گلی فوتبال بازی دسته کابوورده با دروازه ارجنتینا بهترین گلی جام جهانی فوتبال اعتراف شد. برق چند منطقه دوشنبه امروز موقتاً قطع می شود. شرحی پرای خبرها. طبق معلومات پیشکی در سال نوی خونیش زیاده از 240 هزار کودکان با صنف 1 می روند. در این باره در وزارت معارف و علم تاجیکستان و آسیا پلیوس خبر دادند. تاکید گردید که ممکن است آمار تا آغاز سال خونیش کم و زیاد شود. با قول منبع آمار نهایی در آخر ماه سپتامبر معلوم خواهد شد. این سال با صنف 1 کودکان قبول کرده می شوند که تا 31 دکمبر سال 2019 تولد شدم. کودکان 6 ساله یا از 1 ژانویه 2020 با تر تولد شده و مکتب قبول کرده نمی شوند. فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا گل را که سیدنی کاورال فوتبال بازی تیم ملی کابوورده با دروازه ارجنتینا زد بهترین گل جام جهانی سال 2026 معرفی کرد. روز 4 ایول با دروازه در بازی کابوورده با ارجنتینا در دور 16 نهایی مسابقه در دقیقه 103 گل زد و با این باعث گردید که حساب برابر 2-2 شود. اما دسته فوتبالی کابوورده در وقت اضافی با حساب 2-3 مغلوب شد. در رای دهی نهایی برای معلوم کردن بهترین گلی جام جهان، گلی کابرال از گلهای الدور شومورودوف از ازبکستان و ویلسن نیسیدور از گاهیتی پیش گذشت و آنها به ترتیب در جایهای دوم و سوم قرار گرفتند. شبکه های تقسیمات برق در شهر دوشنبه خبر می دهد که امروز 28 ایول در چندی از منطقه های پایتخت نیروی برق موقتاً خاموش کرده می شود. با گفته منبع این کار به دلیل تعمیر و ترمیم برق زیرسکوهای برقی انجام شده. تا ساعت 17 در قسمی از کوچه و محله های ارباب خاتون، لوچوبی پویون، لوچوبی بولو، جغتای ارمغان و گلرهای نوحیه سینو، مزمن، یکمی مای و یکتوتی نوحیه فردوسی. اینچونین کوچه های صدردین اینی، احمدی دونیش، وصفی و ترابخونه اوکی در نوحیه شوه منصور برق نخواهد بود. چونی مدان خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
2: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, маркази с аудиотехникой «Волна». «Волна» – авзолятру эхсосному.
3: Салон шурамадагуни азиз. با توجه شما از معلومات درباره وضعیت هوا، بنابر اطلاع اگنتی آبو هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده به بارش است. حرارت در خروخت تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 38 درجه گرم، در باختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های تا به جمهوری هوای امروز تا 39 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تعبی بولید آرزومندیم.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نوزکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. از یبیوس، درجه بالای کسبیت.

لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمان اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шуроманда гуниязиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Тоҷикистон истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯшти афзоиш ёфтааст. Аз киштӣ ғарқ шуда дар баҳри Чини Ғарбӣ 47 нафарро наҷот доданд. Чемпионати КАФ байни дастаҳои занона дар Тоҷикистон ба анҷом расид. Шарҳи пораи хабарҳо. در دوره نیم سال اولیه سال 2026 در تاجیکستان استحصالی گوشت و محصولات گوشتی 10% و از هشمار چربو 19% افزایش یافته است. در این باره در اگنتی امور خبر دادند. با اطلاع منبع در ماه ینوار یونی سال روان استحصالی گوشت و محصولات گوشتی با نظر داشته گوشت مرغ در جمهوری تمایلی مثبت رشد رو نگاه داشته به زیاد از 41 هزار تن رسیده است. افزایش حجم از روی از رشد سهای چربو دوری زیاد گردیدن سرشمار چربو، گسترش استحصالات پرنده پروری و بلند شدن اقتدار کارخانه های کارکرده محصولات گوشتی شهادت می‌دهد، گفتن در اگنتی امور. به حالت 1 ایولی سال 2026 سرشمار چربوی کالونی شختور به 3,098,000 سر رسیده است. سرشمار گوسفند و بوز باشد 8,353,000 سر را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 12% زیاد می باشد. جسد یوراحمد قربان علیف و بلال کریم افسر و سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را که 4 روز پیش غرق شده بودند امروز 28 ایول از نزدیک دیدبانگاه مرزی در حدود ناحیه فرخور پیدا کردند. در این باره حاتمشاه لطیف‌زاده معاون رئیس کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد. یادآور می‌شویم که هر دوی آنها روز 24 ایول در منطقه کوکولی دیدبانگاه سرحدی فرخور و نزدیک به مرز افغانستان در روبه دریای پنج غرق شدند. همراه افسر و سرباز یک اوتوماتیک کلاشنیکوف به دریا افتاده است. معلوم نیست که این توفنگ را پیدا کردند یا نه. نجات بخشان چین اخیراً باز دو بحرنورد دیگر رو از کشتی خوین گوین 18 که در روپای بحری چینی جنوبی غرق شده بود نجات دادند. شمار عمومی نجات یافتگان به 47 نفر رسیده، همه اونها به ویتنام انتقال یافتند. این در حالی است که باز 15 عضو اعضای سرنشینان کشتی غرق شده پیدا نشده است. عملیات جستجوی نجات بخش ادامه دارد. یادآور میشیم که کشتی خوین گوین 18 با پرچم ویتنام و 62 نفر شب 24 ایول به دروب بحری چینی غربی جنوبی غرق شد. پس از غرق شوی اعضای سرنشینان کشتی را ترک کرده و سواره های نجات بخش گذشتند و جریان آب این سواره ها را به سمت گالا جزیره های نمشا برد. در عملیات جستجویی 6 کشتی چینی، 1 چرخولی نجات بخشی و 1 کشتی از ویتنام اشتراک دارند. چمپیونات اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی بین دسته‌های زنانه تا 20 ساله در تاجیکستان و انجام رسید. دسته‌های منتخب ازبکستان و ایران هر کدام 7 خول به دست آوردند. اما ازبکستان با شرافت تناسب بهتری خول‌ها غالب مسابقه دانسته شد. دسته ایران صاحب مدال‌های نقره گردیده، مدال‌های برنجی نصیب قرقیزستان شد. دسته منتخب تاجیکستان صاحب جایزه مخصوص گردید، در حالی که دسته ازبکستان با جایزه بازی عادلانه سازوار دانسته شد. شاهنوزه دکانبویوا از ازبکستان بهترین بازنگری مسابقه اعلان گردید و هموطنی او شاهزاده علیخانوا عنوان بهترین حملگر را به دست آورد. طبق اطلاع فدراسیای فوتبال تاجیکستان در مسابقه دسته‌های تاجیکستان و ازبکستان و ایران و قرقیزستان شرکت ورزیدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان استحصال گوشت و محصولات گوشتی افزایش یافته است. جسدهای افسر و سربازی تاجیک را که 4 روز پیش در دریای پنج غرق شده بودند پیدا نمودند. از کشتی غرق شده در بحر غرب چین 47 نفر نجات داده شد. در اسپانیا وابسته به سوختار بیش از هزار زیاد از 170 هزار نفر را تخلیه کردند. چمپیونات کاف بین دسته‌های زنانه در تاجیکستان و انجام رسید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 13.7.
4: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 با اندازه‌ی 13.7 فایز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: موزیکا از تمپراتوری +30. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشون او فبیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما را با خبرهای این ساعت در نشریه مستقیم ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. در تاجیکستان استحصال گوشت و محصولات گوشتی افزایش یافته است. در اسپانیا وابسته به ساختار 5170 هزار نفر را تخلیه کردند. چمپیونات کاف بین دستهای زنانه در تاجیکستان به انجام رسید. شرح پر خبرها. در نیم سال اولی سال 2026 در تاجیکستان استحصال گوشت و محصولات گوشتی 10% و سرشماری چوربا 11% افزایش یافته است، خبر می‌دهد اگنتی امور. با اطلاع منبع در دوره مبین بر ایونی سال استحصال گوشت و محصولات گوشتی با نظرداشت گوشت مرغ در تمایل در جمهوری تمایلی نسبت رشد را نگاه داشته با زیاده از 41 هزار تن رسیده است. افزایش حجم این رشدی حجم از رشدی سوهای چوروا داره زیاد گردیدنی سرشماری چوروا، گسترش استحصال پرنده پروری و بالان برداشتنی اقتدار کارخانه های کارکرده محصولات گوشتی شهادت می دهد. به حالت 1 ایولی سال 2026 سرشماری چوروا کلونی شاخدار در کشور به 3,098,000 هزار سر رسیده است. سرشماری گوسفند و بوز باشد 8,353,000 هزار سر رو تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 12% زیاد می باشند، گفتند در اگنتی امور. جسد یارحمت قربان علیف و بلال کریم فافسر و سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان رو پس از 4 روز جستجو امروز 28 ایول از نزدیکی دیدبانگاه مرزی در حدود نوحه فرخور یافتند. در این باره تمشالات افزاده معاون رئیس کمیته حالات فوق‌العاده خبر داد. یادآور می‌شویم که هر دوی آنها روزی 24 ایول در منطقه کوکولی دیدبانگاه سرحدی فرخور در نزدیک به مرز افغانستان در آب دریای پنج غرق شدند. همراهی افسر و سرباز اینچنین یک افتوماتیک کلاشنیکوف و آب دریا افتاده است. مقامات اسپانیا با سبب سوختارهای بیش از زور زیاده از 170 هزار نفر را تخلیه کردند و یا از آنها خواهش نمودند که در داخلی بناها بمانند، خبر می‌دهد روزنامه ABC. گفته می‌شود از زلنگه آتش در 14 منطقه های اهالی نشینی ولایت های آویلا و تالیدو قریب 64 هزار نفر به جای امن کوچانیده شده، همچنین زیاده از 27 هزار تن دیگر در خانه های خود باقی ماندند. مساحت عمومی منطقه های از سوختار ضرر دیده در کاسیلو ناویلا مادرید و تالیدو از 85500 گکتار هم گذشته است. مقامات اسپانیا قبلا بنابر پنجشنبه سوختاری بیش از زور در منطقه های مادرید و ولایت های آویلا و تالیدو وضع فوق‌العاده سطحی ملی اعلان کردند. چمپیونات اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی بین دستهای زنانه تا 20 ساله در تاجیکستان به انجام رسید. دستهای منتخب ازبکستان و ایران هر کدام 7 خولی به دست آوردند. اما ازبکستان با شرافت تناسب بهتری گل‌ها غالب مسابقه دانسته شد. دسته ایران صاحب مدال‌های نقره گردیده، مدال‌های برنج نصیب قرقیزستان شد. دسته منتخب تاجیکستان صاحب جایزه مخصوص گردید، در حالی که دسته ازبکستان با جایزه بازی عادلانه سازوار دانسته شد. شاهنوزا دکانبویوا از ازبکستان بهترین بازنگر مسابقه اعلان گردید و هموطنی او شاهزاده علی خانوا باشد عنوانی بهترین حملگر را به دست آورد. دوره در فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند مسابقه با اشتراک دسته‌های تاجیکستان و ازبکستان و ایران و قرقیزستان برگزار شد. چونی مودان خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دستت ندارم را.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوربی از قرب در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، یک یورو 10 سومانی و 53 درم، یک روبل روسی 11 و 18 درم. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 32 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 55 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، یک فرانک شوئیسری 11 سومانی و 34 درم و یک ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم ارزش دارد. اگر کوتاه بیان کنیم، اویله، دین و ایمان و دوستی. مردم انگلیس به این نظر بودند که ماس همین سه چیز برای رشد تجارت و موفقیت در صاحبکاری حتمی و ناگزیر است. حس کردید که در این میان مفهوم های چون پول، ثروت، دارایی و وزن و تاثیر تماما نیستند. می توانید به این سوال جواب بدهید که چرا؟
0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
2: سردینا در آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان استحصال گوشت و محصولات گوشتی افزایش یافته است. جسدهای افسر و سرباز تاجیک را که 4 روز پیش در دریای پنج غرق شده بودند پیدا نمودند. از کشتی غرق شده در بحر غرب چین 47 نفر نجات داده شد. در اسپانیا وابسته به سوختار بیش از هزار زیاد از 170 هزار نفر را تخلیه کردند. چمپیونات کافا بین دسته‌های زنانه در تاجیکستان و انجام رسید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژیه.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویوبی زود و بخاف از آلرژیه.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفت در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از دو ساله بالا و تموم بی اویلا بخاف است.
1: من به تو چیکار میکردم؟
2: آلرویک، حیاتی بی آلرژیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие болой хаспият.

0: یا مگه داد جونیو چه
1: اصرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
3: امروز در باره یکی از حالات های معمول بلند شدن حرارت بدن کودک صحبت میکنیم. تبلرزه خود بیماری نیست، بلکه نشانه مبارزه ارگانیسم با سرایت می باشد. پیش از همه حرارت کودک رو با حرارت سنج چین کنید. اگر کودک فعال باشد و مایع کافی استعمال کند، کوشش کنید که او را بیشتر آب یا شیر مادر دهید و لباس سبک پوشانید. اما بعضی حالات ها مراجعت فوری و دکتر را طلب می کنند. اگر کودک تا 3 ماه باشد و حرارت او به 38 درجه یا از آن بیشتر رسد، اگر تبلرزه چند روز ادامه یابد، کودک نفس کشی دشوار داشته باشد، بی حال گردد، دونچه های غیر عادی پیدا شوند، با مؤسسه طبی مراجعت کنید. هیچگاه به توصیه دکتر با کودک انتیبیوتیک ندهید. در حالت نگرانی بهتر است با دکتر مشورت نمایید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آموده و پیشنهاد میگردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک یوز.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی حافظ شیرازی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما
1: آسیا پلاس رادیو با حرف اولی الفبا
4: شبی بارانی گذشتی از کنارم بردی با یک خنده صبر و قرارم با فراموشی خواستم تو را سپارم ولی تو را یارم

0: سوادر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайлина Зарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистону Чин бунёди ду нерӯгоҳи барқи обиро дар дарёи Зарафшон баррасӣ карданд. Тоҷикистон ва Беларус харитаи ҳамкориҳои кишоварзӣ то соли 2031-ро имзо мекунанд. Умум ба Ирон оид ба идоракуни тангаи Ҳормуз пешниҳод ироа кардааст. شرحی پورای خبرها در حوزه دریای زرافشان نیروگاه‌های برقی آبی عینی و یوم بنیاد کرده می‌شوند. خبر دادند در وزارت انرژیتیک کشور اقتدار نیروگاه‌های 160 و 100 مگاوات خواهد بود. تطبیق لایحه بنیادی این نیروگاه‌ها در ملاقات وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه دو مدیر کلی شرکت چین گجیوبا گروپ اینترنشنال انجینیرینگ موا گوخوا در دوشنبه بررسی گردید. دو جانب گسترش مناسبت های دو جانبه در بخش انرژیتیک را بررسی کردند. مصاحبان برای ادامه همکاری های متقابلان سودمند و پیشبرد منبعده لایحه بنیادی نیروگاه های مذکور اظهار آمادگی کردند. در برست جلسه 19 کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس اوید به همکاری های تجارتی اقتصادی برگزار میگردد. با این مقصد هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده در بلاروس قرار دارد. در جلسه مسائل های روش همکاری های تجارتی اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت و کشاورزی، نقلیات و لوجستیک، معارف و تندرستی بررسی میگردد. از روی نتیجه ها تاجیکستان و بلاروس خریدای روح اوید به همکاری در صحای کشاورزی رو تو دوره سال 2021 امضا میکنند. این سند با رشد چرواداری، تخم پروری و تامینات متقابل محصولات روانه گردیده است. عموم با ایران پیشنهاد نموده است که مکانیزم مشترکی را برای اداره کنی تنگه هرمز در اساسی سهامگذاری اختیاری تأسیس دهد. خبر داد ریترز. با اطلاع منبع طبق این پیشنهاد ایران یگانه جانبه نخواهد بود که انتقال کشتی ها را توسط گلوگاهی هرمز نظارت میبرد. در همین حال پیشنهادی عموم از جانب کشورهای منطقه دست گرفته است. اما قبلا سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران اسماعیل بقایی اظهار داشت که تهران با عموم در مورد تنظیم کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکرات سودمند انجام داده است. گفته شد در این مذاکرات پیشرفت های به دست آمده، اما وضعیت در این تنگه به تغییر باقی میماند و تنگه تمون و بسته است. سال 2027 بوری اول در دوشنبه چمپیوناتی آسیو اوید با اکروباتیکای ورزشی برگزار میگردد. این مسئله در دوره جلسه های کمیته اجرای فدراسیای جهانی گیمناستیکا بررسی گردید. ابراز شد که این نشانه اعتمادی بلند جامعه بین المللی ورزش و افزایش نفوذ ورزشی تاجیکستان در عرصه بین المللی است. ضمن جلسه ها مسئله های مهمی رشد منبعده گیمناستیکا، تکمیل نظام اداره‌کنی فدراسیای بین المللی، آماده و برگزاری مسابقه های بین المللی، نروشت همه رویه های گیمناستیکا و گسترش همکاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفتند. در ملاقات همچنین لایحه مرکزی گیمناستیکا در دوشنبه معرفی کرده شد. بنیادیان با تشکیل وظیفه گیمناستیکی برگزاری مسابقه های بین المللی اوید با گیمناستیکا مساعدت خواهد کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و چین بنیادی دو نیروگاه برقیابی در دریای زرافشان را بررسی نمودند. تاجیکستان و بلاروس خریدای همکاری های کشاورزی تا سال 2031 را امضا میکنند. عمان با ایران اوید با اداره کنی تنگه هرمز پیشنهادی را کرده است. سرگی میرونوف باز خواستار جاری کردن روابط با کشورهای آسیای مرکزی شد. دوشنبه در سال 2027 میزبانی چمپیونات ورزش اکروباتی آسیا میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay.
4: یک
5: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شوی مشهور تنفس سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، بی تی اس و برنا بوی هنرنمایی کردند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلیس گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ببین، بشنو و برقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: هستم و دیوونه.
1: سوال در تاجیکستان 16.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و چین بنیادی دو نیروگاه برقیابی در دریای زرافشان را بررسی کردند. تاجیکستان و بلاروس خریده همکاری های کشاورزی تا سال 2031 را امضا میکنند. عموم با ایران اوید با اداره کنی تنگه هرمز پیشنهادهایی را کرده است. شرح پوره خبرها. عموم با ایران پیشنهاد کرده است که مکانیزم مشترک را جهت اداره تنگه هرمز در اساس سهم‌گذاری اختیاری تأسیس دهند. خبر می‌دهد ریترز. وکیل منبع طبق این پیشنهاد ایران یگانه جانبه نخواهد بود که انتقال کشتی‌ها را توسط گلوگاه هرمز نظارت می‌کند. در همین حال پیشنهاد عمو را کشورهای منطقه دستگیری کردند. قبلا سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران اسماعیل بقایی اظهار داشت که تهران با عمان در مورد تنظیم کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکرات سودمند انجام داده است. اما گفته شد در مذاکرات پیشرفت‌ها به دست آمدند، ولی وضعیت در اینجا به تغییر باقی مانده، تنگه همچنان بسته است. در برست جلسه 19 کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس اوید به همکاری های تجارتی اقتصادی برگزار میگردد. با این مقصد هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده در بلاروس قرار دارد. در جلسه مسائل رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت و کشاورزی، نقلیات و لوجستیک معارف و تندرستی بررسی میگردد. از روی نتیجه ها تاجیکستان و بلاروس خریده رو اوید به همکاری در صحه کشاورزی را تا دوره سال 2030 امضا میکنند. آن به رشد چارواداری، تخم پروری، تامینات متقابل محصولات نگرانیده شده است. در حوزه دریای زرافشان نیروگاه‌های برقی آبی عینی و یوون بنیاد کرده می‌شوند، خبر دادند در وزارت انرژتیکا. اقتدار نیروگاه‌ها 160 و 100 مگاوات خواهد بود. تطبیق لایحه بنیادی این نیروگاه‌ها در ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه با مدیر کل شرکت چین گجیوبا گروپ انٹرنشنل انجینیرینگ موا گوخوا در دوشنبه بررسی گردید. دو جانب گسترش مناسبت های دو جانبه را در بخش انرژتیکا بررسی نمودند. مصاحبان جهت ادامه همکاری های متقابلا سودمند و پیشبرد منبعی لایحه بنیادی نیروگاه های مذکور اظهار آمادگی کردند. سال 2027 بار اول در دوشنبه چمپیونات آسیا اوید با اکروباتیکای ورزشی برگزار می‌گردد. این مسئله در دوره جلسه های کمیته اجرایی فدراسیون جهانی گیمناستیکا بررسی گردید. ضمن جلسه ها مسئله های مهم رشد منبعی گیمناستیکا، تکمیل نظام اداره کنی فدراسیون بین المللی، آمادگی با برگزاری با بزرگترین مسابقه های بین المللی، رشد رویه های گیمناستیکا و گسترش همکاری های جهانی مورد بررسی قرار داده شد. در ملاقات اینچنین لایحه مرکزی گیمناستیکا در دوشنبه معرفی شد. بنیادی آن با تشکل بازی های گیمناستیکی برگزاری مسابقه های بین المللی اوید با گیمناستیکا مساعدت خواهد کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامودای ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و چین بنیادی دو نیروگاه برقیابی در دریای زرافشان را بررسی نمودند. تاجیکستان و بلاروس خریدهای همکاری های کشاورزی تا سال 2031 را امضا میکنند. عموم با ایران اوید با اداره کنی تنگه هرمز پیشنهادی را کرده است. سرگی میرونوف باز خواستار جوری کردن روابط با کشورهای آسیای مرکزی شد. دوشنبه در سال 2027 میزبانی چمپیونات ورزش اکروباتی آسیا میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
4: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: پیچیدن. تو محوی ظاهری، اما من باید بسر پیچی بدل.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: بوبین بیشونال و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафта.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و چین بنیادی دو نیروگاه برقیابی در دریای زرافشان را بررسی نمودند. تاجیکستان و بلاروس خریدهای همکاری های کشاورزی تا سال 2031 را امضا میکنند. عمان با ایران اوید با اداره کنی تنگه هرمز پیشنهادی را کرده است. سرگی میرونوف باز خواستار جاری کردن روابط با کشورهای آسیای مرکزی شد. دوشنبه در سال 2027 میزبانی چمپیونات ورزش اکروباتی آسیا میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
2: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در آزمونی تقسیمات تکراری ایلاوگی برگزار می شود. شرح پوره خبرها. در حوزه دریای زرافشان نیروگاه‌های برقی آبی عینی و یوون بنیاد کرده می شوند. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی کشور خبر دادند. گفته شد اقتدار نیروگاه 160 و 100 مگاوات خواهد بود. تطبیق لایحه بنیاد این نیروگاه در ملاقات وزیر انرژیتیکا دلیر جمعه با مدیر کلی شرکت چین GGUPA Group International Engineering Moagohua در دوشنبه بررسی شده است. جانب ها گسترش مناسبت‌های دو جانبه را در بخش انرژتیکا بررسی کردند. مصاحبان همزمان جهت ادامه همکاری‌های متقابل سودمند و پیشبرد منبع‌های لایحه بنیادی نیروگاه‌های مذکور اظهار آمادگی نمودند. در نیم سالی اولی سال 2026 در تاجیکستان استحصال گوشت و محصولات گوشتی 10% و سرشمار چربو 11% افزوده است. در این باره در اگنتی امور خبر دادند. با اطلاع منبع در دوره ماه ینور ایونی سال جاری استحصال گوشت و محصولات گوشتی با نظرداشت گوشت مرغ در تاجیکستان تمایل مثبت رشد را نگاه داشته به زیاد از 41,000 تن رسیده است. افزایش حجم از رشد ساحه چربوداری، زیاد گردیدن سرشمار چربو، گسترش استحصالات پرنده پروری و بلند شدن اقتدار کارخانه های کارکردی محصولات گوشت شهادت می دهد. به حالت یکم ایول سال 2026 سرشمار چربوی کلونی شاخدار به زیاد از 3,098,000 سر رسیده است. سرشمار گوسفند و بز باشد 8,353,000 سر را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 12% زیاد می باشد، گفتند در اگنتی امور. از 11 تا 13 آگوست سال جاری دوره از نو قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در آزمون تقسیمات تکراری ایلاوگی برای داخل شدن به دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان برگزار می‌گردد. در مرکز ملی تست خبر دادند که برای اشتراک داوطلبان باید به نقطه به قیدگیری حاضر شده دو پیشنهادی حجت های ضروری از نو از قید گذرند. تقسیمات تکراری ایلاوگی بر اساس آزمون از روی بالهای از امتحان ها به دست آورده داوطلبان به طور خودکار گذرانیده شده، نتیجه آن 17 آگوست اعلام می شود. دادگاه خطلان یک نوراس رو در کشتار لطف‌الله سفرف گیروکش 38 ساله از 9 یومون گناهگار دانسته با 12 سال زندان محکوم کرده است. صدوری حکم رو یک منبع از دادگاه عالی به آسیا پلیس تصدیق کرد. باید گفت لطف‌الله سفرف در اولی ماه اپریل به طور مرموز کشته شده در پرونده با مرگی یک نوراس بازداشت و علیهش با گمان آدمکشی با بی‌رحمی مخصوص پرونده جنایتی باز شد. جسد لطف‌الله سفرف را که در شرکت 33-33 در ناحیه یوبون کار میکرد، روز 4 اپریل سال روان ساکنان در میدان زمین‌های کیش دریافت کردند. قبلا نزدیکان مرحوم گفته بودند که شخصان نامعلوم او را با 9 ضربه کارد به قتل رسانیده با خودروی او فرار کردند. چمپیونات اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی بین دسته‌های زنانه تا 20 ساله در تاجیکستان به انجام رسید. دسته‌های منتخب ازبکستان و ایران هر کدام 7 گل به دست آوردند، اما ازبکستان با شرافت تناسب بهتری گل‌ها غالب این مسابقه دانسته شد. دسته ایران صاحب مدال‌های نقره گردیده، مدال‌های برنجی نصیب قرقیزستان شد. دسته منتخب تاجیکستان صاحب جایزه مخصوص گردید، در حالی که دسته ازبکستان با جایزه بازی اودیلونای چمپیونات کاف سازگار شد. شاهنوزه دکامبویوا از ازبکستان بهترین بازیگر مسابقه اعلام گردید. هموطنی او شاهنوزه علیخانوا باشد، عنوان بهترین حمله‌گر را به دست آورد. طبق اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه مذکور دسته های تاجیکستان و ازبکستان و ایران و قرقیزستان شرکت کردند. چونین بوده خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: کسب و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: جون یوچا اسراری صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: امروز در باره یکی از حالات های معمول بلند شدن حرارت بدن کودک صحبت میکنیم. تبلرزه خود بیماری نیست، بلکه نشانه مبارزه ارگانیسم با سرایت می باشد. پیش از همه حرارت کودک رو با حرارت سنج چین کنید. اگر کودک فعال باشد و مایه کافی استعمال کند، کوشش کنید که او را بیشتر آب یا شیر مادر دهید و لباس سبک پوشانید. اما بعضی حالات ها مراجعت فوری و دکتر را طلب می کنند. اگر کودک تا 3 ماه باشد و حرارت او به 38 درجه یا از آن بیشتر رسد، اگر تبلرزه چند روز ادامه یابد، کودک نفس کشی دشوار داشته باشد، بی حال گردد، دانچه های غیر عادی پیدا شوند، با مؤسسه طبی مراجعه کنید. هیچگاه به توصیه دکتر با کودک انتیبیوتیک ندهید. در حالت نگرانی بهتر است با دکتر مشورت نمایید. برنامه جان یوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 5.
3: با حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. لطفیه همین امیرقل را سلاح انتقام خود قرار داد. پیشتر زنک از وی می گریخت، رویش را پنهان می کرد، اکنون فقط نیمه می گریختگی شد. گاه و بیگاه با بهانه به جای کاری و به باغ می رفت، با او خودش نان و آش می برد و این و آن گپ زنان هم می کرد. شویش پرتفته رفتگی از افتکار زنک زیق می شود، از دل می گذران خدمتگار. همین طور لطفیه او را به خود یک درجه آشنا و نمک خوره کردن گرفت. سانیتر با زنستگی روی مال چشمان سیاهی پر جلویش را خمار کرده با مردک می نگریست و حتی تبسم های اسرارانگیز می نمود. اینها همه بازی های ماری خوش رنگی بودن که حتی امیر قول لندهور و خدا ترس را هم به خود جلب نکرده نمی ماندن. طبیعی آتش حرص و شهوتی او به زبان زدن سر کرد. یک روزی تابستان امیرقل در باغ علف می دروید که لطفیه پیدا گردید. وی به تنش کرته دوکه نفیسی پوشیده، از برای چی باشد که پایلوچ آمده بود. در نزدیکی هزم خانه کنجی باغ زنک به ناگاه وای گفته بروی سبزه غلطید. امیرقل به دلش چی شده باشد مار پار گزید، مگر گفته دست را گرفته به سوی او شتافت. به پایم یک خوری کلان خلید که درد کرده استاد است. نالید لطفیه، نگاه کن، امیرقل کشیده پرتای چی؟ مکارا نیمخیز شده بیبا دامنش را سال بالا کشیده بندی پای سفیدی در ازارپاچه گلابی رنگ پیچیدهش را نشان داد. خونی گرمی امیرقل به سرش زد و بی خودانه و لرز لرزان زنک را برداشته به هیزم خانه در آورده به بالای خاشاک پخش کرد. لطفیه هیچ تسلیم نمی شد. ایستو امیرقل، حاضر نه بعد، می گفت زنک. او از بغل امیرقل جسته دورتر نشست و با گریستن سر کرد. گریهش راست بود یا دروغ، ولی موافقی ضرب المثل گریه زن در راستینش در واقع چشمانی او تر شدند. من تو را نقص دیدم امیرقل، سخنش را دوام داد لطفیه. از شویم دلم ماندگی،

0: اما من اوناش تو شدن نمیخوام، یعنی معشوقه تو شدن نمیخوام، میخوام که زنی نکاحی، زنی حلالی تو باشم. امیرقول چشمان میشی خود را کلان کشوده تیز تیز میجه میزد که این علامت حیران ماندنش بود. بعد و نخستین بار و از آن هم به دشواری لب به سخن باز کرد. خوجاین چی؟ لطفیه به چنین پرسیشی او منتظر بود. اکنون زنگ آیسته آیسته پرده از روی راز بردارد هم میشود. انا همه گپ با بالای همین. اگر خوجاین مرا طلاق میداد کار آسان بود، اما وای گرسخته طلاق دادن نمیخواهد. گفت و سکوت کرد. نخواهد. چرا آمدید؟ خودتان آمدید، باز نمیگوید. همین چند کلمه میبایست حیرانی، ناراضیی، گمان و شبهه و پرسوکاو امیرقول را افاده میکرد، زیرا یک جمله دراز گفتن با وی از درویدن علف یک باغ کلان دشوارتر بود. کاش که وی میمرد، نیست میشد. ناگهان مشتش را به زانویش پخش کرده گفت لطفیه. امیرقول جنبیش کرد و چشمانش را کلانتر کشد. باز میجه زده رفت. با سکوت به میان آمد. چی دم میزدی؟ یکم چیز گو یا پرس آخر؟ تا قد نکرده گفت لطفیه. لیکن انبوری مخصوص لازم بود که از امیرقول سخن کشد. لطفیه دیگر یارای دوام دادن یا صحبتی مشکل را نداشت. قرار داد که مدعای خود را روی راست گوید و ماند هرچی باد آباد. من رازی دلم را به تو گفتم. لطفیه با پاخست. آن طرفش با اختیار تو. اگر مرد باشی و مرا خواهی علاجش را خودت میابی. شویم را یک طرفه کن، انا بعد مرا گیر. دویمان با یکم جای دور کوچیده می رویم. من پول دارم، چیز دارم. خواه یکم تا دکان میکشویی یا زمین پمین خریده دهقانی میکنی. لطفیه برآمده رفت. امیرقول در جای نشستش در کنجکی ازم خانه کنده بر این شخص شده ماند. گویو سنگ به سرش زدند و رفتند. بیچاره از بازی که روباه شده بود به این خیل سراخ در نمانده بود. نخود که لطفیه خان بر این زن شهری جوان خوشروی او را نزد دیده باشد، نخود ممکن باشد که وای زن امیرقول شود. ای کاش بار بخت سالها خفته امیرقول بیدار میگردید و این کار ناشدنی شده میماند. در آن وقت با او دیگر در دنیا هیچ چیزی در کار نبود. اما لطفیه خان چی ها گفت؟ شویم مرا طلاق نمی دهد. شویم را یک طرفه کن. چی طور یک طرفه؟ این چی معنی دارد؟ آخر او را فقط عجل یک طرفه کرده می تواند. مرد باشی علاجش رو می یابی. لطفیه با این گپش چی گفتنی شد؟ چی را در نظر داشت؟ نخواد که کشتن خوجاین رو در نظر داشته باشد. خدایا توبه. امیرقول چند روزی با همین گونه فکر و خیالهای هم شیرین و هم مدهش سودایی شده گشت. لطفیه دیگر خود را نشان نمی داد. فقط روزی پنجم یا ششم او باز با چی کاره در باغ نمودار گشت. بچی مناسبتی باشد که کرته شاهی سبز پوشیده و چشم و ابروانش سرمه و اسمه کشیده و گردنش مرجانها آویخته بود. امیرقول بندهای علف خشکیده رو به کنجی باغ کشانده ایستاده بود. سراسیمه شد، دست و پا گم کرد. لطفیه از نزدیکترش گذشته ایستاده ناگهان به وی گپ پرتفت. آی گید، من تو را مرد گفته بودم، خطا کردم. تو با سرت با جای ساله روی مال بندیم میشدست. باز به میانت هم کار دویخته ای. دست و پای امیرقول سوز شد. چشمانش را سیاهی پخش کرد. بندی علف از بغلش افتید. به خود آمده نگاه کرد که لطفیه نیست، مانده رفت است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی‌اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند رو که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، به فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: لیتا на максимумі. Музика без облаков.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشونه و بیرخص
5: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

ساز موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: ببین بیشوناو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Вести. Радио. Со Адартуджикистон 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان
4: بیشونه و بیرخص آزیا پیوس
3: شویم. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.

0: بویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نستی تو.

0: برام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.
0: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. با فهم یک مردی ساده صحرایی بدتر از این ننگ و ناموسی نبود که او را نامرد گویند. اما لطفیه به همین طور گفتن حق هم دارد. فکر میکرد امیرقل. آخر این بای زنی جوانی هور لقا به وی عاشق شده من از آن تو مرا گیر گوید و وی از لوندی بی اهمیتی یا بلکه در حقیقت از نامردی خود هیچ کاری کرده نتواند. این چی بدنامیست؟ میکشم شویش رو میکشم یا خودم رو میکشم. بدیرش جزم کرد امیرقل. شبانه او چی طور به گذر غازیان رفتگیش را خودش هم ندانسته ماند. خانه عنایت الله بای بچه با تنکوچه پوش گردانیده می ایستاد. طرف دیگری تنکوچه باغستان و یونوچ قزار بود. امیرقل از دیوار باغ جهیده با یونوچ قزار فرامد و در آنجا ساعت پنهان شده خواب کرد. چون پاسه از شب گذشت و کوه و کوچه تماما ساکت و آرام گشت، او برخواسته باز به تنکوچه داخل شد و با قیرغات چسبیده برآمده خود را به بام خانه بای بچه گرفت. ماه هنوز نبرآمده بود. با پرده سیاه شب فقط روشنایی ستاره ها اندک سپیده میمالید. امیرقل گوش انداخت، نگاه کرد، روی حولی ساکت و آرام بود. در ایوان به بالای کت صاحبان خانه خواب کرده بودند. او بام به بام خانه های همسایه به هم جفز بودند. خزیده خود را به بامچه هزم خانه واقع در کنار دیگری حولی رسانید. در بین هزم خانه و حاجت خانه به قدری غنجایش تنیاد